0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudziet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 7-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 16-22 grādi. Rīgā brīžiem līs un iespējams arī negaiss. Naktī ap 15, dienā 17-19 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudziet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 7-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 16-22 grādi. Rīgā brīžiem līs un iespējams arī negaiss. Naktī ap 15, dienā 17-19 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudziet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 7-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 16-22 grādi. Rīgā brīžiem līs un iespējams arī negaiss. Naktī ap 15, dienā 17-19 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja Latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

Labrīt, labrīt! Pulkstens ir bez pusminūtes seši, ir pirmdiena, 24. augusts, Bērtuļiem un Boļeslaviem šodien vārda dienu suminātu jubilāri. Radio Skonto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

6:07 minūtes. Labrīt, labrīt pirmdienā pēc vētrainas vētrainām brīvdienām vārda tiešā nozīmē Latvijas kāra spēcīgākā vasaras vētra vismaz kopš 1966. Gada traucēt elektroapgādu un mobilie sakari. Mēs, protams, ka rīta laikā arī informēsim precīzāk, kāda ir tie dati vakar vakarā ap pēc 10:00. Tie oficiālā informācija bija, ka bez elektrības vēl bija 114 tūkstoši mājasaimniecību. Tā kā 6:30 būs pirmais ziņu izlaidums, un tad jau mūsu ziņu dienesta kolēģi izstāstīs vairāk. Par laikapstākļiem šodien runājot, arī šodien būs mākoņaina diena un lietaina, daudz vietu īslaicīgi līs, vietām veidosies negaisa mākoņi, vēš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumiem ziemeļrietumiem, savukārt jūras piekrastē dominēs ziemeļu ziemeļrietumu vēš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem. Rīgā maksimālā gaisa temperatūra būs plus 17, plus 19 un no dienas vidus Rīgā mākoņi atnesīs lietu, pastāv pērkona negaisa varbūtība, brīžiem debesis arī skaidrosies. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš. Radio Skonto 6:08 minūtes, labrīt!

0: reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latgadīs!
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latgadīs!
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
3: 35% atlaide?
4: Jā, tu dzirdēji pareizi.
3: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
4: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
3: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
4: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda jumts manai mājai.
5: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
6: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
5: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
6: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
7: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Par svarīgāko mēs jā, par laikapstākļiem izstāstījām. Otra svarīgākā lieta no rīta dienas doma ir.
9: Dienas doma, raugoties, kas notika sociālajos tīklos pirms vētras laikā, varēja redzēt, cik aprobežot cilvēki ir. Un tā kā, ja manā svētā kaut kas nenotiek, tad nenotiek. Un tā kā, ja es neredzu, tad nav. Un es domāju, tā ir mūsu pēdējā laika lielākā nelaime, ka mēs vairs neuzticamies speciālistiem, kur visu mūžu mācījušies. Un strādājuši attiecīgajā jomā. Bet mēs vienmēr esam gudrāki, jo, lūk, es YouTube redzēju vai TikTokā izlasīju.
8: Es domāju, ka tas ir populistu nopelns savā ziņā.
9: Nē, tas ir izglītības trūkums, Rikiņ. Tu tik maz zini, nu, ka tev šķiet, ka tu esi gudrs. Jo tas ir tas pierādījums, par ko sen jau tiek runāt, par gaismas apli. Jo lielāks tavs zināšana aplis, jo lielāks robeža ir tumsu. Nu, ja tā padomā, interesanti, jo vairāk tu zini, jo vairāk tu apzinies,
8: cik maz... Jo lielāks aplis, jo lielāka robeža ar tumsu.
9: Jā. Mm-hmm. Jo lielāks tavs gaismas aplis, jo lielāka robeža ar tumsu, nu, laukuma ziņā vai garuma ziņā vienalga. Jo vairāk tu zini, jo labāk tu apzinies, cik maz tu zini. Bet, nu, tam ir vajadzīgas zināšanas. Tāpēc es ieteiktu pamazām atgriezties tomēr pie uzticēšanās speciālistiem. Par spīti tam, ka mūsu laiku saka, ka tur, ko ārsti tev nestāst, un viss šitā padarīšana, jā. Tā kā mīļot cilvēku, izvēlies, ko klausīt, izvēlies, ko lasīt, izvēlies, ko domāt, un sargi sevi galvenais, jā. Un to mēs redzējām. Un es pats personīgi arī piedzīvoju, braucot naktī, tumsā, pa Liepājas šoseju, kā var jau mēģināt gāst, vai ne? Bet tur jau viss ir sagāzies.
10: Radio Skondo.
9: Jo lielāks tavas gaismas aplis, jo vairāk saskaris ar to tumsu, kas ārpus tā.

6:20 minūtes labrīt. Šobrīd Latvijā gaisa temperatūra ir kā 12-16 grādi, tie 16 atkal Vidzemes piekrastē. Un nekāda dižie lieta mākoņi nav, ir vienkārši mākoņi. Kurzemes piekrastē šādi tādi parādījušies.

0: Kā tikko apliecināja Rīgas domas izpildu direktors Lange, arī pēc vakardienas vētras varēs koku zaļus nodot uzvaras būvā arī 16. Iesaku visiem izmantot šo iespēju īpaši tiem, kam ir ļoti daudz kritušo zaru un koku oficiālais paziņojums par darba laikiem vēl sekos tā Egils raksta izpētījis ir. Un kāds saka, paldies Dievam, mums nebija tik traki, vējš plosījās lietus lija, bet nekādus ievērojumus postījumus neizdarīja, pat ciltumnīca palika vietā guntis raksta. Nu redz, mums katram ir tāda personīgā pieredze, bet nu tad tās ziņas ir ļoti tādas dramatiskas un dažviet pat traģiskas arī, jā, pēc vētras.
1: Atsaucoties uz to tavu dienas domu par to apli un par to... Gaismu un tumsu. Es ieminējos par tiem populistiem, tu teici, ka nē, tas nav īsti par populistiem. Mūsu, viens no mūsu klausītājiem raksta, ka lai cik nebūtu liels gaismas aplis un saskarsme ar tumsu, populista loma bija un ir ļoti liela. Protams, sabiedrības izglītības līmenis ir kritiski zems ar visiem, ko ārsti tev nestāst un izkaisītiem pulveriem un lidojušām lidmašīnām, tā kā lai forši pirmdien visiem un forši nedēļ.
0: Bet es padomāju, tā ir dabiskā atlase. Nu, neklaus tos speciālistus, nu, ej bojā, nu, ja tu gribi. Tā problēma tāda, ka tu pavēlti līdz arī tos, kas varbūt nu, nav pie tā vainīgi. Tā kā ar to jārēķinās, jā. 6.26 minūtes, tā kā sargi sevi, un postījumi lieli, un redz, kur Guntis raksta, Latgali joprojām bez sakariem un elektrības. Jā,

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! No sestdienas pusdienas laika līdz svētdienas pulksten 10:00 vakarā uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 tika saņemti 3028 pieteikumi, kas bija saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Par to informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Līdz pulksten 10:00 vakarā visvairāk pieteikumu par vētras postījumiem tika saņemts Rīgā 995. Lielākoties ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama, lai novāktu uz ceļu braucamās daļas nokritušas kokus un zarus, taču reģistrēt arī vairāki gadījumi, kad koki uzkrutuši automašīnām, dzīvojumām, ēkām un citām konstrukcijām. Bet ņemot vērā aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētras sekas, šodien Jēkabpils novadā atceltas mācības bērnu dārzos. Novadā piedzīvoti plaši elektroapgādes atslēgumi, kas radīja arī kanalizācijas pakalpojumu un ūdens apgādes traucējumus. Pilsētā nav darbojušies arī citu pakalpojumu sniedzēji veikali, degvielas uzpildes stācijas. Bet kopš šodienas pulkstens 7 rītā vētras dēļ elektroapgāde bija traucēta aptuveni 277 tūkstošiem klientu. Savukārt vakar pulksten 10:00 elektroapgāde tika traucēta vēl 107 tūkstošiem 745 sadalstīkla klientiem. No šodienas pulksten 6:00 Rīgā uzvaras bulvārī 16. Galvaspilsētas iedzīvotāji varēs nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Valdības sēkā šodien notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Sēdē paredzēts apzināt vētras radītās sekas un to novēršanai nepieciešamos pasākumus, kā arī pārunāt atbildīgo institūciju turpmāko rīcību. Šodien Rīgas dzemdību namā atkal tiks atvērtas uz laiku slēgtās 10 ģimenes palātas, kas 6. Stāvā. Kopumā 3 dzemdību nama stāvos ir 37 ģimenes palātas.
1: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Paldies Oskaram par ziņām un nu laikaziņas. Šodien diena būs mākoņa un lietēna, daudz vietīs laicīgi līs, vietām veidosies negaisa mākoņa, vējš pūtīs lēna līdz mērena no rietumiem ziemeļrietumiem, savukārt jūras piekrastē dominēs ziemeļrietumu vējš. Vējš temperatūra – plus 16 plus 19 grādi, Rīgā plus 17 plus 19.
1: Rādio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: 6:36 minūtes. Labrītiņa ir pirmdien, 24. augusts.
1: Labrīt, labrīt, valdiņu rītu. Pēc šīm trakajām brīvdienām, kas ir vējēra bijusi un bez elektrības, bez sakariem, braucot uz Smiltenes ralliju, sapratu, ka no Baldonas līdz Smiltenai tas kā apokalipsē, ka tev nestrādā praktiski neviens veikals, neviens nestrādā. Pa visu ceļa posmu no Baldonas līdz Smiltenai strādāja tikai 3 benzīna tanki. Tas bija viens bija Ķekavā, viens bija Raganā, viens bija kaut kur starp to vidu, bet vairāk nekur nestrādāja. Tas bija jūtos kā tādā apokalipsē. Un tad tu saprati, cik patiesībā esi ļoti neaizsargāts kaut vai vienu dienu, ja, jo nav tev sakaru, nav tev elektrības, diezgan pabaismīgi bija. Jauku dienu jums un prieks, kad viss ir atkal pamazām nokārtojis un viss ir atpakaļ. Jauku dienu jums. Un šodien manam vīram ir dzimšanas diena. Es viņam novēlētos visu to foršāko labāko, vai nevar uzlikt. Enigmas dziesma Return to Innocence. Paldies un jauku dienu jums.
0: Varam Gunita uzlikt, varam Gunita. Un tavam vīram arī, jā.
2: Es klausies te, ko Gunita stāstīja un atcerējos vakar vietnē X, jeb Twitterī. Es izlasīju Lienas Cipulas ierakstu par gatavību krīzēm un pārmetumiem. Tas, ko Liena raksta, mums visiem ir jāpārvērtē šis izaicinājums. 72 stundu individuālā gatavība ir te un nekāda, ja histērija sāks jau pēc 2 stundām. Tad ūdens nav, telefonu jālādē, mašīnās esam te badā, jo veikali ciet, aptieku vajag, tā, kur valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas cer zāģi. 72 stundas jāspēj pašiem.
0: Mm-hmm.
2: Nevēl par tām 72 stundām tika runāts daudz un dikti.
0: Kopš sarunas ar kādu ukraiņu mammu, kurai bija 3 bērni un kur slēpās Bučā, es vienmēr tur mašīnā bāku pilnu, jo bija tā, ka viņiem vienkārši nebija benzīna, lai aizmuktu. Un viņa vīram bija visu laiku teikusi, lai viņš parūpējas par to, lai mašīnā vienmēr ir benzīns, un viņš to nebija izdarījis. Un tāpēc viņam nācās slēpties Bučā, kas bija viena no briesmīgākajām vietām.
2: Jā, tas tāds jautājums mums pašiem, ko mēs paši varam darīt lietas labā.
0: Jā, galu galā pieauguši cilvēki, un jā, bez 21 minūtes 7 no rīta. Labrīt! Sveiciens Gunitē un viņas vīram. Jā, vīra jubilējā.

0: Veidos savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
4: 6.45 minūtes, te ir radios konto. Redz, kur Latgalē rādījus ar 45 km nav vispār nekā tuvākais Rēzeknē, esot tik kaut kādi veikali un sakari, kur var piezinīt, kam nav auto un kas vecs cilvēks, ko viņam darīt. Guntis mums prasa. Redz, Gunti, nu, par veciem cilvēkiem, nevarīgiem cilvēkiem, protams, parūpējas savējie, ja tādi ir. Un ja ne, tad, protams, var teikt, ka sociālajiem dienestiem jārūpējas un tā. Bet es redzu katru reizi, nu, piemēram, kopš man ir māja laukos, cik milzīgi nozīme kaimiņiem. Cik svarīgi ir uzturēt labas attiecības ar kaimiņiem.
5: Jā. Es domāju, Valdi, tas nav tikai stāsts par laukiem, tas ir arī tepat Rīgā.
4: Jā.
5: Galvas pilsētā vai kurā lielā pilsētā, bet ja tu dzīvo daudz dzīvokļu mājā, tas jo arī ir stāsts par kaimiņiem.
4: Jo mums ir mūsu mazā ģimene, nu tāda šūna, un tad ir paplašinātā ģimene, kas ir kaimiņi, un tad ir nākamā paplašinātā ģimene, kas ir ciems. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi uzturēt tās labās attiecības ar kaimiņiem. Jā. Un, protams, vienmēr būs kāds, kuram vairāk tā palīdzība vajadzīga, bet nu, pirmkārt mums jāspēj parūpēties par sevi. Jā. Un šis ir tas brīdis, kad, ja tev, nu, teiksim, ir problēmas ar degvielu, tad varbūt iegādāties tās 20 litrīgās džerī vai kannas, nu, kas ir degvielas kannas, nu, un turēt kādu kanniņu par rokai tādiem gadījumiem. Ģeneratori, redz, kur ir noderējuši, jā, cilvēks lavē Lidl veikalu tīklu, kurim ir strādājuši ģeneratori, un viņi varējuši tās preces atdot un pārdot. Mm-hmm. Piemēram, ārzemēs es zinu ar gadījumu, kuros tirgo vienkārši skaidrā naudā. Veikali tirgo skaidrā naudā, bet mums, protams, būtu problēmas atskaitīties par to, kā tu to esi ieņēmis to naudu un kāpēc neesi devis čeku un tā tālāk. Varbūt ir laiks padomāt par tādiem krīzes gadījumiem, kuros tu drīkst skaidrā naudā ļaudīm atdot preces, lai tās nesabojājas, lai viņiem ir ko ēst un nevis teikt, sorry, mums nestrādā kasas aparāts. Bez 13 minūtēm 7 no rītam. Šis bija vienkārši tāds, nu, es teiktu, tādas mācības, kurās mēs izgāzāmies pa visiem kopā.
5: Domā, es tieši par to domāju, un šis notiek vasarā, un tas nav karš.
4: Mm-hmm. Nu, tad saņemās, ja? Gan katrs atsevišķi, gan lielākā paplašinātā ģimene. Paldies jums visiem, ka šodien esat. Bez 13.7.

0: Ir 6:54 minūtes bez 6 minūtēm 7 no rīta, un es tā padomāju, kā tikāt galā? Nu kā pieaugušie tikāt galā? Mm-hmm. Piemēram, Diāna ar Andri atsūtījuši bildes, kā viņi uz grila zupu vāra, uz grila. Mm-hmm. Ja, uzliek resti, katlas pa virsu un vāra lielo katlu zupas. Jā, malciņa, malkas mums tagad netrūkst, es teiktu, ja? Ja tev ir zāģis, var sagodāt arī malku un cirvis. Nu, man, piemēram, mašīnā ir zāģis un cirvis, un tad to droši dodies piedzīvojumus un arī sapier lāpstiņi, ja vajag kaut kur izrakt to mašīnu.
1: Nu, šis varētu būt mūsu šī rīta jautājums. Kā tu tiki galā, mīļo klausītā? Jā, 272-2885, īziņa un vecapziņa numurs radios konto studijā. Padalies.
0: Jo nākamā reize mums tas varētu vienkārši noderēt. Protams, ir ļaudis, kas nekavējoties metās vainot valdību, bet nu, tas tā kā visu laiku stāstīt, ka kāds cits ir vainīgs pie tavām nelaimēm. Tas ir tik ļoti bērnišķīgi, manuprāt. Tā kā tu pats esi gal galā valdība, ja, un pēc tam viss pārējie. Bez 5 minūtēm 7 no rītam.
2: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! No sestdienas pusdienas laika līdz svētdienas pulksten 10:00 vakarā uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 tika saņemti 3028 pieteikumi, kas bija saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem, par to informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Līdz pulksten 10:00 vakarā visvairāk pieteikumu par vētras postījumiem tika saņemts Rīgā 995. Lielākoties ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama, lai novāktu uz ceļu braucamās daļas nokritušas uz kokus un zarus, taču reģistrēt arī vairāki gadījumi, kad koki uzkrutuši automašīnām, dzīvojumām, ēkām un citām konstrukcijām. Bet ņemot vērā aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētras sekas, šodien Jēkabpils novadā atceltas mācības bērnu dārzos. Novadā piedzīvoti plaši elektroapgādes atslēgumi, kas radīja arī kanalizācijas pakalpojumu un ūdens apgādes traucējumus. Pilsētā nav darbojušies arī citu pakalpojumu sniedzēji veikali, degvielas uzpildes stācijas. Bet kopš šodienas pulkstens 7 rītā vētras dēļ elektroapgāde bija traucēta aptuveni 277 000 klientu. Savukārt vakar pulksten 10:00 elektroapgāde tika traucēta

0: Tas uz laiku slēgtās 10 ģimenes palātas, kas 6. Stāvā kopumā 3 dzemdību nama stāvos ir 37 ģimenes palātas. Radio Skondo.
1: Svētki zirgu mīļotājiem! 29. un 30. augustā Inčukalnā jauno jātnieku skolā notiks 18. Vislatvijas zirgu dienas. Aizraujošas konkūra sacensības ar šova elementiem, krāšņi tērpi, augstlēkšana un dejošana zirga mugurā. Pirmo reizi Latvijā zirgu un jātnieku modes skate zvaigžņu parāde, poniju izjādes, ekskursijas pa stalli, piepūšamās atrakcijas un citas aktivitātes. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un pasākuma norises vietā.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri tikai eiro 99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos mārtret biedriem.
5: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
6: Bez 1 minūtes 7 no rīta.
7: Labrīt pirmdienā. 24. augusts – Bērtuļiem un Boleslaviem vārda diena.
6: Un tad tāruņa mums dažādām ziņām arī atbildot uz jautājumu, kā tu tiki galā. Varbūt tev kāds labs ieteikums. 272-28-855. Ja baigi nevar gaidīt, var zvanīt 672-28-855.

0: Nu, ir 7:03 minūtes, ilga raksta, paties par brīdinājumiem un šūnapraidu. Tiešām bijām paklausīgi uz ladējumu telefonu, salaidām toveros ūdeni, rezervēju, nolikām par rokai sveces un lukturīšus, pat izvilkām dziļi nolikto prīmusu, vai kā tur to vērķi sauc. Mm-hmm. Tas jau bija nopirkts iepriekšējā vētrā. Neticēs, tas viss noderēja. Paldies visiem, kas glābi remontē un atjauno. Ilga, paldies tev, mēs tev ticēsim. Labrītiņ, 7:04 minūtes, jo, protams, ka var stāstīt par to, kā kāds neizdarīja kaut ko, bet jautājums vienmēr ir, un ko tu pats izdarīji?
1: Cik daudz tu pats izdarīji, jā. Jā.
0: Vismaz man tas ir pirmais jautājums, kas iešaujas prātā, pirms kādu citu vainojumu.

0: 7:08 minūtes, redz, kur Guntis raksta par ļoti labu iniciatīvu. Vakar atvēra domu sēku, lai cilvēku uzlādē telefonus.
1: Super, super.
0: Guntim ļoti patika šī iniciatīva, jo cilvēki varēja uzlādēt telefonus, un galvenais, ka pašvaldība arī noreaģēja. Paldies tev, Gunti, ļoti labs ieteikums. Es ieteiktu pateikt paldies savai pašvaldībai, jo daudz tā neizdarīja. 7:09 minūtes, labrīt. Radio Skondo.
2: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmenu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
0: Viņa 11 minūtes labrīt.
1: Pārdienu vēsturē. Par šodienu vēsturē. Nu, pirmkārt, 1991. Gads jāpiemin, Ukrainas parlaments pasludina neatkarību no padomju savienības. Un tā, 24. Augusta vēsturē ir kā Ukrainas neatkarības diena. Tā kā šajā dienā mēs visi varam piedomāt labas domas, lai Ukraina tiešām varētu svinēt savu neatkarības dienu un dzīvot zem mierīgām debesīm, nebaidoties par saviem mīļajiem. Jā, nu tād, vēl par šodienu vēsturē runājot, Vostok stacijā Antarktīdā reģistrēta -88 grādu temperatūra.
9: Cik?
1: -88 grādu temperatūra, kas tobrīd bija zemākā fiksētā temperatūra uz Zemes.
0: Kurā gadā?
1: 1960. Gads. -88 grādi, jā, Antarktikā. Mhm. Jā, tad vēl par šodienu vēsturē, reku 2006. Gads, zinātnieki no visas pasaules apstiprina jaunu planētas definīciju, atņemot planētas statusu Plutonam un atstājot Saules sistēmā tikai 8 planētas. Plutons, kas kopš atklāšanas 1930. Gadā tiek uzskatīts par Saules sistēmas 9. Un tālāko planētu, tiek iekļauts citā kategorijā ar nosaukumu Punduru planētas, jā?
0: Jo izrādās, ka tur tādas ir vairākas, jo tad mums būtu jāpapildina vēl ar vairākām planētām planētu tās saraksts.
1: 1967. Gads Bariņš hippiju īslaicīgi aptur Ņujorkas biržas darbību no skatu balkona tirgotājos metot dolāru banknotes, kuras metas tad varstīt brokeri. Nu, lūk, un par jubilāriem runājot, tādiem muzikāliem jubilāriem runājot, šodien dzimšanas diena ir Jānim Jubaltam un Mārai Upmanai Holšteinai.
0: Oj! Būs kaut kas jānospēlē pēc kāda brītiņa. Ir 7:12 minūtes. Tas domāju, ka mēs varētu nospēlēt spogulītes, spogulītes sameklēšanu. Jā, jo tā ir Jāņa Jubalda dziesma. Jā. Viņš pats to izdomāja.
1: Vienmēr dziesma.
0: Pēc brīža. Mhm.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latgredīs!
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latgredīs!
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
3: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Meinl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics? Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronics LV.
6: Latvijas valsts ceļi informē.
7: Pēc vētras gar valsts autoceļiem sagāst lūzušie koki un zāri vietām uz reģionāliem un vietējiem autoceļiem satiksmi joprojām var būt apgrūtināta vai bloķēta. Glābēji un autoceļu uzturētāji prioritāri atbrīvo braukt uz tur, kur satiksmi bloķēta pilnībā. Vēlāk darbi notiks arī uz daļēji bloķētiem ceļiem un nu, es novēroju, ka arī tur, kur ir novākti koki, vēl joprojām zāri un lapas palikušas ceļiem, tas ir saprotams. Aicinām rēķināties ar vētras sakām, izvēlēties piesardzīgāku braukšanas ātrumu, plānot papildus laiku ceļam, un to es no personīgās pieredzes saku, tiešām labāk, lēnāk, tālāk tiksim. Jā, jo pēkšņi var gadīties, ka varbūt pat kas nav nolūzis vētras laikā, nolūzis pēc tam kaut kādā brīdī. Lai atjaunot satiksmi primāri no kokiem un zariem, tad atbrīvot ceļu brauktuvis, savukārt ceļu nodalījumu joslu sakārtošanu notiks turpāko nedēļu vai mēnešu laikā. Lai pilnībā aplēstu postījumu un uz ceļiem kritušo koku apjomu būs nepieciešams vismaz 2 dienas, lūdzu ar to vienkārši rēķinamies. Aicinām turpināt informēt par kokiem un zariem, kas ir nokrituši uz autoceļiem, kā arī par citiem postījumiem, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 83045, tātad 800555. Koku un zaru novākšanu nodrošina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un arī autoceļu uzturētāji. Un tas atgādinājums ir, kāpēc tas tiek darīts, tāpēc, ka viņi to var izdarīt profesionāli ar bakugunīm, norobežot attiecīgo posmu, jo es esmu novērojis, ka autobraucēji bieži vien kaut ko dara pat neuzvalkot vestes un tumsā atstājot mašīnas nepārredzamās vietās. Tāpēc lūdzu uzticēt šajā gadījumā profesionāļiem un... Un, nu, tur, kur, protams, tu esi kaut ceļu un netiec cauri, un tev ir kāds zāģis vai cirvis ratos, nu, tad droši. Bet tu pirmkārt parūpējies par redzamību, lai tevi redz pārējie satiksmes dalībnieki.
6: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
8: 7.24 minūtes, un tad ir, kur mūsu klausītājs Mārtiņš raksta pašlaik pie mums pie Siguldes, vēl joprojām nav elektrības, nav ūdens, un dažās vietās tikai ir zona. Sēžu tagad allažos mašīnā, klausos konto, lādēt telefonu un gaidu zvanu, vai šodien braukt uz darbu vai nē.
7: Oho. Nu jā, tā ir vēl viena lieta, ko noskaidrot. Vai tev ir jēga braukt uz darbu?
8: Darbu šodien, jā. Tas jautājums ir, kā tu tiki galā? Kā tu tiki galā? Kā tev vispār iet? Jā.
7: Varbūt kādam kāds brīnišķīgs ieteikums, kas mums nākamajā reizē var noderēt.
8: Reku Gunds raksta, es nopirku gāzes plītiņu. Ne grama nenožēlo, jo šādos apokalipsas apstākļos neatkarība, kā noder. Gāzes plītiņu mājās.
7: Esi neatkarīgs un arī tava valsts būs neatkarīga.
8: Andris raksts, sestdien vakar arī bijām bez elektrības un sakariem, bet tad jāskatās arī no otras puses. Sveču gaismā rodas daudz interesantu tēmu, ko ģimenei pārunāt. Ir labi reizēm atslēgties no ārpasaules.
7: 27.25. Tālruņa numurs 27.22.88.55.
8: Tas, ko tu, Valdi, atgādināji pagājušajā stundā, cik svarīgi ir kaimiņi. Arī Diāna mums rakstīja, jā, Valdim taisnība, ka kaimiņiem liela nozīme. Vakar mums kaimiņiem, piemēram, sadev termosos ūdeni, lai kafiju varam iedzert.
7: Nu, redz, kur iesaku atļaut iedzīvotājiem piedalīties seku likvidācijā, tas ir nogāsto koku pāri ceļiem izzāģēšanai un atļaut attiecīgi sazāģētos savākt. Domāju, tas ļoti atvieglotu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbu.
8: Jā, un te viens jautājums no mums, jautājums no mūsu klausītājs Dacis, kā gāja elektroauto īpašniekiem? Tā, ja mums dzird kāds elektroauto īpašnieks padalies, ja? 27222855.
7: Elektroauto īpašnieki ritiņi varēja barot mājsaimniecību no sava elektroauto akumulātora. Radio Skondo. Visiem modeļiem tāda opcija ir, bet pērkot elektroauto vai hibrīdu. Vajag painteresēties, varbūt, ka ir. Es zinu, ka daudz tā dara. Tad, kad lēta elektrība, tad lādē elektroauto, un tad, kad dārga elektrība, tad elektroauto lādē māju.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūzušie koki un zari, tāpēc daudz vietas attieksme var būt apgrūtināta, par to informē uzņemumā Latvijas valsts ceļi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā, par to informē uzņemumā sadales tīkls. Šobrīd lielākie elektroapgādes traucējumi ir Rēzeknes, Sprēļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklis, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Skandavas un Madonas apkārtnēs. Ņemot vērā plašos vētras radītos postījumus, daļa klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošanai var būt nepieciešamas vairākas dienas, tā dzīst sadales tīkls. Līdz pirmdienas pulksteni 6 elektroapgāde bijusi atjaunota aptuveni 190 tūkstošiem klientu, jeb 70% no visiem klientiem. Bet no sestdienas pusdienas laika līdz svētdienas pulksteni 10 vakarā uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 tika saņemti 3028 pieteikumi, kas bija saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Par to informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Lielākoties ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama, lai novāktu uz ceļu braucamās daļas nokritušus kokus un zarus, taču reģistrēt arī vairāki gadījumi, kad koki uzkrituši automašīnām, dzīvojamām ēkām un citām konstrukcijām. Valdības ēkā šodien notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Tikmēr no šodienas Rīgā, Uzvaras bulvārī 16. Galvaspilsētas iedzīvotāji varēs nodot vētrā no laustos kokus un zarus. Tikmēr Jēkabpils novadā ņemot vērā izvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētras sekas šodien atceltas mācības bērnu dārzos. Novadā piedzīvoti plaši elektroapgādes atslēgumi, kas radīja arī kanalizācijas pakalpojumu un ūdens apgādes traucējumus. Pilsētā nav darbojušies arī citu pakalpojumu sniedzēji, veikali un degvielas uzpildes stacijas. Savukārt elektrības neesamības dēļ šodien Talsu novada pašvaldība aicina izvērtēt iespēju nevest bērnus uz Sabiles, Stendes, Jaunpagasta un Dursupes bērnu dārziem. Savukārt Kurzemes upēs strauji paaugstinājies ūdens līmenis vietām par vairāk nekā 2 metriem, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lietus dēļ ūdens līmenis ievērojami kāpis arī Zemgales un Vidzemes upēs, bet ne tik strauji kā Kurzemē.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Ir 7:33 minūtes.
3: Sinoptiķi informē, ka diena būs mākoņaina un lietaina, daudz vietā izlaicīgi līs, vietām veidosies negaisa mākoņi, vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumiem ziemeļrietumiem, savukārt jūras piekrastē dominēs ziemeļu-ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem, Rīgā plus 17, plus 19.
2: No šobrīd ir no kādiem 11 līdz 16 grādiem. Vēsākā daļa ir Usmā, tur 12 grādi virs nulles. 7:33.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
4: Latkredīts!
3: Un 33 minūtes, re, kur atbildi par tiem elektroauto. Mūsu klausītāji Daiga raksta, man ir elektroauto Hyundai Ioniq 5. Un ar auto darbinājām ledusskapi un rādio, lai uzzinātu, kas notiek pasaulē. Jo arī manā pilsētā Olainē ilgi bijām bez telefona sakariem, bez ūdens, bez elektrības, labierīcībām ūdens no baseina, kas pie mājas. Tā mūsu klausītāji Daiga. Paldies tam, mīļā Daiga, ka uzrakstīja.
2: Nu, taisnība jau ir, ka ne katrs elektroauto to var un ne katru māju var pieslēgt pie elektroauto, bet varianti ir.

0: 7:39 minūtes ir pirmdiena, 24. augusts. Bērtulim un Boļuslavam sveicienu vārdienā.
1: Par to kaimiņu tēmu runājot, rekur alpīnists Kristaps Liepiņš vietnē Threads raksta. Milzīgs paldies visiem aktīvajiem, nevienaldzīgajiem, gan darba esošajiem, gan brīvprātīgajiem, kas no pagājušās nakts iesaistās vētras seku likvidēšanā. Iepazinos ar ļoti labiem cilvēkiem no kaimiņu mājas, kopā zāģējām, stiepām zarus. Mēs te visa Latvija praktiski esam no kaimiņu mājas.
0: Ja tā padomā.
1: Vai ne?
0: Sveiciens kaimiņiem.

0: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Metalūži Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūži Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūži Tolmetā.
7: Mēs dzīvojam kaut kādā nekurienā.
8: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
7: Uleo, tev būs ziepes.
9: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteatros visā Latvijā no 21. augustā.
10: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Cūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
11: Sevin 44 minūtes, te radios konto, Rita, Valds un tu, un zini kāda viena ļoti bieži tāds sentiments, ka lūk, citur Eiropā gan viņi tiktu galā ar šitādām problēmām. Nu, īstenībā vēl divas dienas pēc vētras, piemēram, Īrijā 330 000 saimniecību bija bez elektrības. 1,4 miljonu lietotājiem bija sakaru problēmas. Un tā tālāk Francija, piemēram, 23. Gads bez elektrības palika vairāk nekā 1,2 miljonu mājasaimniecību. Un šādu te piemēru ir milzīgi daudz. Mums vienkārši nav nejausmas, kādas ir nu, kopējās sekas. Mēs redzam to, kas mūsu pagalmā tur noticis ir, un gaidām, ka tieši uz mūsu pagalmu atbrauks tie glābēji un noņems tur to koku no tiem vadiem vai jumtiem, bet faktiski 100 000 tādu pagalmu ir.
12: Jā, sirsnīgs paldies visiem glābējiem, visiem iesaistītiem dienestiem, kas strādāja, kas informēja, kas palīdzēja.
11: Joprojām strādāja,
12: skatos arī tikko burtiski pirms minūtes vietnē Threads, Rīgas mērs ierakstīja, ja vakar šķita ka vētras sekas jau esam novērsuši, tad šorīt redzam, ka vētra aizlaustie koki joprojām ir bīstami un var krist. Voleru ielā un Matrožu ielā nolūzuši koki, kā rezultātā ietekmēta 54. autobusa un 57. autobusa kustība. Dienests strādā, lai koks pēc iespējas ātrāk novākt un atjaunot ierasto satiksmi, tikmēr aicina būt uzmanīgiem arī vietās, kur šķietam viss jau ir kārtībā. Vētrā bojātie koki un zari joprojām var būt bīstami. Tā Viestur Kleinbergs.
11: No arī vakar tu vienkārši ej pa Birznieku upīšu ielu un tu redzi, ka milzīgs zars karājas elektrības vadā. Un tā pirmā doma, nu, paņemšu nost to zaru. Un tad tu skaties, ka tur blakus stāv auto. Un ja tu neveiksmīgi kaut kā mēģini, tur kaut ko bakstīties, un tas zars uzgāžas tam auto. Tā ir tava personīga atbildība, jā. Tā kā arī palīdzot, nu, jādomā par sekām. Tā kā sargi sevi un galvenais bērnus un suņus un kaķus. Viņi mēdz, nu, neparedzēt tas iespējamās problēmas. Mēs tev gribējām jautāt, kā tu tiec galā vai kā tu tiki galā. Jā, ļoti labs paraugs, kā mums pašiem varbūt gatavoties nākamajai reizei. Jo vienmēr jau liekas, ka nu, tik traki nekad vairs nebūs. Izrādās, ka ir arvien trakāk. Piemēram, Vērmaņa par kā tas milzīgais ozols, kas ir izgāsts Rīgā, tu domā, ak, Dievs, un viņš tur ir stāvējis kad gadsimtu kā minimums.
12: 27228855 izziņa un WhatsApp numurs radios konto studijā. Kā tu tiki galā? Kur Eva, piemēram, raksta, ka sestdien pirms vētras, kā jau lielākā daļa, es ceru, iedzīvotāji, uzlādēju telefonu, sagatavoju svecas un lukturīti, ielēju spaņos un katliņos ūdeni un ienesu no loģijas kastes ar sastādītiem tomātiņiem. Un otrajā dienā vīrs man prasīja, kā tu viņiem, nu, cits tomātiņiem tagad paskaidros, kāpēc tu viņus atkal nesāra augstumā.
13: Radios konto.
11: Bet šis ir sveiciens Alvijas Ievai. Alva saka, cik forši, ka man sieva visur palīdz un manos darbos un objektos un tā. Jā. Viņš baigi gribēja viņai sveicienu nosūtīt. Nu, paldies, Alvija sieva. Šeit tev dziesma.

0: 7:51, 52.
1: Kā tu tiki vai tiec galā?
0: Gāzes plīts bija, bet mazie gāzes baloni bija deficīts, izrādās. Tu vari izvilkt, protams, to gāzes plīti, ja? Bet tad izrādās, ka tik pie mazā gāzes balona, kā sev naikos, nav nemaz tik viegli.
1: Tu valdi stāstīji par to pieredzi, ka, nu, kad cits saka, jāredz, tur ārzemēs, tur jau sen būtu viss atrisināts. Mūsu klausītājs Andris raksta, Īrija, 2000. Gads. Es nedēļu sēdēju bez elektrības,
0: nedēļu.
1: Jo bija uzsnidzis sniegs, tā kā nav ko sapņot, jāatceras laimslātas no sūnciem un viss jādara pašam. Jā, nedēļu.
2: Uzsniegs sniegs.
0: Es Londonā esmu bijis situācijā, kad uzsniegs sniegs. Turpat tad, kad lietus uzlīst, tu nokavējis lidmašīnu, tāpēc, ka lūk, ka autobus brauc divreiz lēnāk vienkārši.
1: Kā paldies mūsu brīnišķīgajiem dienestiem.
0: Jā. Bez 8 minūtēm 8 no rīta, tālruņa numurs 27228855, jautājums, kā tu tiki vai kā tu tiec galā? Varbūt, ka mums nākamreiz noderēs tavs padoms, jā? Ja?

turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūzušie koki un zari, tāpēc daudz vietas attieksme var būt apgrūtināta, par to informē uzņemumā Latvijas valsts ceļi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā, par to informē uzņemumā sadales tīkls. Šobrīd lielākie elektroapgādes traucējumi ir Rēzeknes, Sprēļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklis, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Skandavas un Madonas apkārtnēs. Ņemot vērā plašos vētras radītos postījumus, daļa klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošanai var būt.

0: koki uzkrituši automašīnām, dzīvojamām ēkām un citām konstrukcijām. Valdības ēkā šodien notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Tikmēr no šodienas Rīgā, Uzvaras bulvārī 16. Galvaspilsētas iedzīvotāji varēs nodot vētrā nolaustos kokus un zarus. Tikmēr Jēkabpils novadā ņemot vērā aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētras sekas šodien atceltas mācības bērnu dārzos. Novadā piedzīvoti plaši elektroapgādes atslēgumi, kas radīja arī kanalizācijas pakalpojumu un ūdens apgādes traucējumus. Pilsētā nav darbojušies arī citu pakalpojumu sniedzēji, veikali un degvielas uzpildes stacijas. Savukārt elektrības neesamības dēļ šodien Talsu novada pašvaldība aicina izvērtēt iespēju nevest bērnus uz Sabiles, Stendes, Jaunpagasta un Dursupes bērnu dārziem. Savukārt Kurzemes upēs strauji paaugstinājies ūdens līmenis vietām par vairāk nekā 2 metriem, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lietus dēļ ūdens līmenis ievērojami kāpis arī Zemgales un Vidzemes upēs, bet ne tik strauji kā Kurzemē.
1: Izgaršo Latviju 29. Augustā Jelgavā piedamaizes un medus svētki, Latvijas povadu siera dienu un gardumu festivāls, 240 dalībnieki, 75 siera šķirnes, kulinārais mantojums, degustācijas un koncerti.
2: Dakteres Vilkoites vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Šis zelta tualetes pots manā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. Augustam. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz 2 kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike – 2 veidi – 29,99 €. Ūdenspudele vai pusdienu kārba – Aquapior dažādi veidi – 2,99 €. Rimi!
10: Astoņi un viena minūte, labrīt!
11: Labrīt! Pirmdien šodien 24. augusts Bērtuļiem un Boļislaviem vārta diena.
10: Te Radio Skonto, Rita un Valdis un tāliņi numurs 27, 22, 8, 5, 5. Radio Skonto! Mēs te runājam par to, kā tu tiki galā, bet daudz joprojām tiek galā vai cenšas tik galā. Jā, jo daudz vietu vēl joprojām nav elektrības un pat mobilo sakaru nav.
11: Andres raksta, dusmas nav ne uz vētru, ne uz dienestiem, ne valdību. Dusmas ir uz pajoliņiem, kas mēģina noniecināt šūnapraidus nozīmīgu mūsdienās. Un ticiet, viņiem ir arī truli sekotāji, kas ir gatavi piekrastīt visam. Tā es citēju mūsu klausītāju Andri.
10: Ir 2 minūtes par 8:00, labrīt. Jo tas atgādinājums tāds, ja tas neskāra tevi priecājies, bet ļoti daudz citi, pateicoties šādiem te noliedzējiem, vienkārši nebija gatavi tai vētrai.

0: 8,6 minūtes. Redz, ka mēs īstenībā nemaz, nu, tīri mentāli neesam gatavi krīzes situācijām vienkārši iemeslu dēļ. Nu, piemēram, Ieva atsūtīšu tad bildi, kur milzīgs bērns nogāzies pāri ceļam un maz gabaliņš izzāģēts, nu, lai tur ir izbraukt cauri mašīnas. Nu, kādam ir bijis tik daudz iespējas, kā nozāģēt mazu gabaliņu, visu bērns nav novākuši, lielākoties ceļš ir bloķēts. Un viņš saka, pēc šī baļķa motobraucējs sagādāja pārsteigumu. Tur pats pēc mirkļa man pretī brauc vairāk smago un auto kolona, kuru pa vienam cītīgi apdzina ātras moto. Es viņam uzmidžinu tos tālos, nu reizes trīs. Nu, pie sevis domājot, nu, ja gadījumā šo baļķi nepamana, piemēram, vai pēdējā brīdī tur nespēja sabremzēties, šis man ar mani samainoties man fakuci parādīja. Saproti? Nu, viņam droši vien likās, ko tu te man midžini, es te tieku galā un ko. Nu, šobrīd, mīļā cilvēka, tāda midžināšana var nozīmēt ne tikai policiju un to, ka nu, pavācies malā, bet arī to, ka tev tur gaida kaut kādas ziepes. Jā. Es tā daru gan attiecībā uz dzīvniekiem, gan attiecībā ar tiem pašiem baļķiem tieši tāpat darījām. Visi, kas brauc pa Liepājas šoseju pa nakti no sestdienas svētdienu, tā darījies, ievēroju. Un man pašam tā gadījās. Jā, uz Liepājas šosejas tu dzen to smago, un pēkšņi tavā joslā viss ir bloķēts, jo tur priekšā ir nogājušies zari. Jā, nu un ko es ieguvu? Minūti varbūt galā, jā.
1: Kāpēc tu dzini?
0: Ļoti labs jautājums. Tāpēc, ka lohs, Ritiņ, lohs, nu priekš kam? Ja tu redzi, ka tur ir bloķēti ceļi regulāri, nu tad jebkurā brīdī var gadīties kāds nogāzies baļķis vai zars, nu. Radio Skondo. Nu un kā tu tik galā, mīļo klausītāji? 8 minūtes, 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: Radijas konto. Halo.
1: Labrīt.
0: Labrīt.
1: Es par to vētru, tur gudrīši arī bija jaunolaiņas novadā, rakstījuši bija, kas noticies ar elektrību. Es sievai teicu, lai Rīgas Hesi sabruka.
0: Rīgas Hesi sabruka, okei.
1: Okay. Un otrs bija, teiksim, tā krīzes situācija, nu man ir plus tāds, ka es esmu sābraucējis un man ir tāds tie gāzes baloni, tad vismaz no rīta varēja kafiju iedzert. Un telefonu uglādēja mašīnā, protams, vienkārši man ir tie gāzes baloni līdz un
0: nu,
1: mājās, kas ir rezervē, kā reiz man divu gadu apakaļ arī uz kaut kādām četrām dienām elektrību pazuma.
0: Jā.
1: Vismaz varēja paēst, uztaisīt un kafiju uztaisīt.
0: Labi. Forši. Nu, forši tev. Jā. Paldies. Laimīgu ceļu.
1: Paldies.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Lauciņie,

0: Mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slatkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
2: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
3: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Labrīt, ir 8.14 minūtes, Rita, Valdis un tu.
6: Tur, kur cilvēku novērojumi, te, vietnē redz, kāda lietotāja raksta, ka pēdējās 36 stundas internets ir viena toksiska vieta. Ka jāpaņem pauzi no tā naida un ignorances pret citiem, kamēr nenotiek pašam, tikmēr nospļauties par citiem. Un, nu jā, par to, ka ja tev pašam, nu, tā kā pašam savā sētā vai tavā pusē viss ir kārtībā, tev liekas, kas tad tur, nekas liels.
1: Ko jūs te ņematies? Paula raksta, laukos kāzu balles šķūnī, 70 cilvēku līdz 7 rītā, pa visu vētru, elektrība beidzās, bet slava ģeneratoram un prom nākamajā dienā pa izmirkušu lauku ceļu gan bija izaicinoši tā braukšana, bet kāzu balle neaizmirstams, starp citu tas ir tas. Un, nu,
6: jo tu arī bija kāzu balē sestdienas vakarā.
1: Nē, nu būsim reāli, Pauli īstenībā pat ir ekstrēmisti, viņi brauc ar visiem iespējamiem motociklu veidiem pa visām iespējamām pasaules malām, jā. Un loģiski, cilvēkiem, kas jau ir pieraduši pie ekstrēmiem apstākļiem, nu tas ir piedzīvojums, jā. Tā kā cepur nost, Pauli, jā. Un tas, ko es gribēju teikt, ka šādās krīzēs tu ļoti labi saproti, ar kādiem cilvēkiem tevi darīšana. Tu saproti, kā mēs tiekam galā ar tādām krīzēm un kurš uz ko ir spējis un ko nav.
6: Mūsu klausītāja Viktorija raksta, mēs tīnūžos mazgājamies lietus ūdenī un priecīgi gaidām elektrību. Jautājums, kā tu tiec galā? Mazgājies?
1: Sveiciens tiem kāzeniekiem, jā, kas sestdien arī Kalvenes pusē ieradās uz kāzām burtiski līdz pusēji skatujos veči uzvalkos un uzvalki ir līdz pusēji slapi dāmas kurpītēs, jā, kur žļurkst no tā lietas. Un neko, un līga varī izgriež kleit un gāža.
6: Kā tur bija, ja tur tev kāzās slīst lietas, tad būs tur laimīga un bagāta dzīvošana, tad tu iedomājies, kas tur par auglību būs?
1: Savu futbola komandu sanāk. 8.16 minūtes, labrīt! Sveiciens visiem, kuri tika galā, padalieties kā jums kājiem.

0: 8:20 minūtes, laik pa laikam, mums arī ēterā atgriežas normalitāte un tādas svarīgas lietas, ko atgādināt, un tev arī varētu noderēt. Jā, bet pēc tam atkal turpināsim ar vienkāršu jautājumu, kā tu tiec vai tiki galā, un kas mums varētu noderēt nākamajā reizē. Ties gan nekas tā vēl nav beidzies, bet mums ir pāris tāds foršs ziņas, ko mēs pēc tam nospēlēsim. Bet tagad...
1: Ilgstoša reklāma. Radio Skonto piedāvā drošības faktus, nelauzies, piesprādzējies. Sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.
0: Es tā braucot pa to Liepājas šosei, piemēram, pēkšņi iedomājos, nu, tumsa un lietus un tā, un, nu, ja tur pēkšņi uz ceļa kaut kas atgadās, nāk strauji bremzēt, labāk, ka tu esi tā droši novietots tajā automašīnā. Tagad jautājums ir, ko tu dari, kad iekāp automašīnā?
2: Iedarbinām dzinēju un braucam, vai ne? Tomēr autoskolas Einsteins eksperti atgādina, pirms braukšanas ir vēl citas svarīgas lietas, kurām nepieciešams pievērst uzmanību, un tām ir pat sava secība, ko viegli atcerēties kā pantiņu. Sēdeklis, stūra, spoguļi, josta un tikai tad skaties, kur brauc. Tātad sēdeklis, stūra, spoguļi, josta.
0: Tagad saprotā, ka secība tāda, tu pielāgo sēdekli, tad tu pielāgo stūri savai sēdpozīcijai, paskaties, kā spoguļi noregulēti, piesprādzējies un tikai tad skaties un brauc.
2: Šķiet vienkārši, jā, bet tieši vienkāršas lietas ikdienas steigā mēs mēdzam aizmirst vai izlaist, un pat ja pie stūras esi jau 10, 20 vai 30 gadus šāds mazais rituāls var glābt kāda dzīvība. Tāpēc nākamreiz, kad iekāp auto, nesteidzies uzreiz spiest gāzi.
1: Tie bija Radio Skonto drošības fakti. Nelauzies, piesprādzējies. Sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju. Tā bija ilgstoša reklāma. Radio
0: Skonto! 8:22 minūtes. Tāluņa numurs mums 272288855.

0: 8:26 minūtes. Es domāju, patīk, ka Edgars uzrakstīja pārsteigums, ka netika aktivizēta iespēja sazināties, nu, izmantojot jebkura operatora tīklu šajā krīzē. Viņam tāda ideja, ka, ja, piemēram, tavs operators noklājies, tad varbūt, ka ir iespējams izmantot citu tīklu. Tiesa gan, katrs tīkls, protams, Edgars ir domāts kādai konkrētai kapacitātei vai visiem pieslēdzoties vienam neuzkārtos arī tas. Bet, mammai, mammu nebija iespējams sazvanīt vai viss kārtībā. Es kāpu mašīnā, devos uz vairāk kā 100 km attālajiem laukiem, mammai un lauku mājai viss kārtībā, un tas galvenais. Vakarā elektrība un sakara atgriezās. Lūk, cilvēks nevis tā domā, kāpēc viss ir slikti, bet vienkārši kāp mašīnā un brauc.
1: Un tad Inga. Es atvēru vējlodziņu, lai labāk dzirdētu vētru un saldē aizmigu. Radio Skonto
0: Kā tu tiki galā? Vai joprojām tiec galā? Varbūt, ka kādam noder tavs padoms?

0: 8:30 minūtes. Un tad visā šajā briesmīgajā stihijā, dabas stihijā, protams, ka gāja visādi arī dzīvniekiem, bet daudzi suņi ir ļoti laimīgi. Viņiem nekad nav bijis tik daudz kociņu, ko stiept un graust un nesāt apkārt.
1: Jā. 8:30 minūtes. Daudz bija vētras naktī uz ceļa, jo strādāja. Jo strādāja, piemēram, tu Valdi brauc no pasākuma. Reku, mūsu klausītāja Santa brauc ar turistu grupu uz Latviju. Santa Vasuli ir viena no tādām brīnišķīgākajām gidēm, un viņa raksta, sestdienas vakar atgriezos no tūris ar autobusu un no Bauskas līdz Rīgai, ik pa brīdim stāvējām korķos, kamēr vāc kokus. Visi autobusā bez stresa, draudzīgi, visi piesprādzējušies ceļojuma laikā, un sirsnīgākais bija tas, ka pēc izkāpšanas vēl visu nakti čatiņā nāca ziņas par katru, kas tika veiksmīgi mājās.
0: Cik forši! Cik brīnišķīgi. 8:31 minūte. Labi, tiņi tāroļ no mūsu studijām uz 27-22-8-8-5-5.
2: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Par to informē uzņēmumā sadales tīkls. Šobrīd lielākie elektroapgādes traucējumi ir Rēzekne, Sprēļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklis, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, arī Kandavas un Madonas apkārtnēs. Ņemot vērā plašos vētras radītos postījumus daļai klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošanai var būt nepieciešamas vairākas dienas, tā atzīst sadales tīklā. Bet līdz pirmdienas Pulksten 6 rītā elektroapgāde bijusi atjaunot aptuveni 190 tūkstošiem klientu, jeb 70% no klientiem, kuriem vētras ietekmē elektroapgāde bija pārtraukta. Pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūzušie koki un zari, tāpēc daudz vietas satiksme var būt apgrūtināta, tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Arī Rīgas satiksme atzīmē, ka šorīt joprojām dažviet izjūtamas vētras sekas, piemēram, Atrožu ielā nolūzis koks, tādēļ 57. maršruta autobusi kursē no Torņakalna stacijas līdz Ģipša ielai. Bet vētras izraisīto postījumu dēļ šodien Skultes dzelzceļa līnijā vilcieni kursēs tikai līdz Salkrastiem, bet posmā Ieriķi Valga atsevišķi vilcienu reisi var kavēties, tā informē pasažieru vilciens. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību bērniem, kuri Latvijā gaida iespēju nonākt ģimenē, Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija šodien sāk kampaņu Rindā uz ģimeni, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu vecākiem, aizbildņiem vai adoptētājiem. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijas direktore Ilze Paleja.
3: Demogrāfiskie rādītāji valstī kopumā ir ļoti satraucoši, taču arī ir vienlaikus 1000 bērnu Latvijā, kuri palikuši bez vecāku gādības un kuriem nav iespēja augt ģimenē. Mums ir svarīgs katrs bērns, tāpēc mēs uzrunājam šobrīd Latvijas cilvēkus gan pilsētās un laukos, lai apsvērtu šo iespēju pieņemt savā ģimenē bērnu, kas palika bez vecāku gādības. Kampaņa saucās Rindā uz ģimeni. Tieši gaidam rindā pie ārsta vai mēs gaidam veikalā pie kases rindā. Bērnam šī rinda uz ģimeni nozīmē viņa bērnība.
2: Tā Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijas direktore Ilze Paleja. Ārpus ģimenes aprūpē pērn bija 5160 bērni, kas ir par 181 bērnu mazāk nekā 2024. Gadā.
4: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Diena būs mākoņaina un lietaina, daudz vietīs laicīgi līs, vietām veidosies arī negaisa mākoņi, vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumiem, ziemeļrietumiem, savukārt jūras piekrastē dominēs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16, +19 grādiem, no dienas vidus Rīgā mākoņi atnesīs lietu, pastāv pērkona negaisa varbūtība, brīžiem debesis arī skaidrosies, saglabāsies lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra būs +17, +19 grādi.
4: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

8:37 minūtes ir pirmdien, 24. augusts, šodien Bartolim un Boļislavam sveicienu vārda dienam. Mums interesē, kā tu ar to vētru tiec galā. Varbūt, ka kādam noder padomus. 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Šodien Vecāķos sāk būvēt jaunu veloceļu uz Carnikavu. Gar dzelzceļa līniju tiks ierīkots kopīgs gājēju un velobraucēju ceļš, kas uzlabos satiksmi starp Vecāķiem un Carnikavu un papildinās reģionālo veloceļu tīklu. Būvdarbu laikā iedzīvotāju pārvietošanās nodrošināšanai tiks izveidots pagaidu ceļš. Kopumā projektā paredzēts izbūvēt gandrīz 1,8 km jaunas velo infrastruktūras. Projekta īstenos divās kārtās un pirmajā no tām taps 396 metrus garš veloceļš no Rīgas administratīvās robežas līdz mobilitātes punktam Vecāķi. Noslēdzoties vasaras sezonai un tuvojoties jauniem mācību gadam, Rīgas sabiedriskais transports pakāpeniski pāries uz rudens kustības sarakstiem. No 31. augusta izmaiņas gaidāmas 36. un 58. autobusu maršrutā, bet no 1. septembra tiks atjaunot ierastie kustības sarakstie pirmajam tramvajam, trešajam autobusam, kā arī 4. un 17. trolejbusam. Pēc pludmales sezonas beigām 58. Autobus vairs nekursēs līdz Vecāķiem un atgriezīsies maršrutā Purvciems Vecmilgrāvis. Aktuālie rudens kustības saraksti tuvākajās dienās būs pieejami pieturvietās un uzņēmumu mājaslapā. No šodienas Rīgas dzemdību namā atkal pieejamas 10 ģimenes palātes 6. Stāvā, kas bija uz laiku slēgtas. Dzemdību nams atgādina, ka ģimenes palātes pieejamas arī 3. Un 4. Stāvā. Kopumā iestādē ir 37 ģimenes palātes, kurās kopā ar māmiņu un jaundzimušo var uzturēties bērna tēvs un cita pacientē tuva pilngadīga persona. Rīgas pašvaldība gatavojas atjaunot esplanādes gājēju celiņus, plānot sakārtot visvairāk bojātos celiņus starp Pareizticīgo katedrālu un Kalpaka bulvāri, kā arī nolietotais segums šobrīd apgrūtina un apdraud gājēju pārvietošanos. Projektā paredzēts atjaunot vairāk nekā 2200 kvadrātmetru celiņu segumu, savest kārtībā apmales un atjaunot parka solus. Būvdarbus plānots sākt nākamgad, bet pabeigt līdz 2027. Gada jūlijam.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Nu, ir 8.42 minūtes, redz, kur dažs labs vispār sēž mašīnā un gaida ziņas, vai jābrauc uz darbu. Jo ne visur ir atjaunota elektrība, līdz ar to visur ir jēga braukt uz darbu.
2: Es vēl gribēju par aktuālo izstāstīt, lai gan vētra ir rimusi Rīgas dārzos un parkos, kultūras un atpūtas parkā meža parks, kā arī Rīgas un pierīgas mežos situācija daudz vietu joprojām ir ļoti bīstama, tādēļ Rīgas meža aicina iedzīvotājus neapmeklēt uzņēmumu apsaimniekotos dārzus, parkus, kultūras un atpūtas parku meža parks un mežus. Atrašanās šajās teritorijās var būt bīstama arī vietās, kur vētras postojumi nav uzreiz pamanām. Tas ir stāsts par kokiem, kas ir varbūt ieplīsuši. Vai kā citādi un to ar acis to neredzi vai tie, nezinu, tur kaut kādā otrā, trešā dienā var parādīties, jā, tā problēma.
3: No īstenībā biju klāt tajā brīdī, kad iepriekšējos gados, kaut kad pirms gadiem, nezinu, septiņiem, tas bija Dziesmasvētku parks, un tu redzi, kā mazs puišēls brauc ar iteni, un vienā brīdī vienkārši gāžas koks. Un paveicās, ka viņš tieši tajā brīdī nebija tajā vietā. Bet daudz koki Rīgā ir izkurtējuši, viņiem trūkst barības vielu, viss lapas tiek novākts, saslaucīts un aizvests, un tie koki burtiski mirst badā. Un tad viņiem parādās tukša vide un vētrā viņi lūst. Nu, tā savulaik speciālisti skaidroja. Aivars raksta, braucām no Latgales gar Ilūksti neretu valli. Pirmajos 100 km saskaitījām 175 kritušus kokus uz ceļa. Tas ir viens maršruts, 175 koki. Nu, tad iedomājies, lai to visu novāktu no ceļiem, tā uz sitienu, kā mēs gribētu. Nu, tur ir tik daudz darba un laika un cilvēki nepieciešami. Tālāk neskaitījām, bet pustūkstotis varētu būt pat. Ceļš bija izbraucams. Ja ko nopirkt, tad par skaidru naudiņu. Tā kā ieteikums ir turēt arī skaidru naudu kabatā. Jā, lai tev tāda iespēja ir, ja nu kas. Bez 16 minūtēm 9 no rīta, kā tu tiec galā, viņo klausītāji. Jā, joprojām.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Labrīt, ir pirmdiena, 24. augusts un diena pēc.
2: 13. zīme.
1: 13. zīmē šodien jāizdara viena lieta, ko tu nevar ciest, jo tas trenē gribas spēku, ja?
2: Auni.
1: Visas lietas dara ar mīlestību vai maigumu. Runā, ka nevienmēr jāspiež stiprāk, reizēm vienkārši pamazām tas jādara.
2: Vērši?
1: Vēršiem jāsako savai zvaigznei. Jā. Galvenais, lai tā zvaigzne ir kaut kas tāds, kas tev dzīvo blakām, ja?
2: Dviņi.
1: Dviņam ir svarīgi saprast, kur tu dodies, jo tad tu zini, kur tu gribi nonākt. Jo pretējā gadījumā tu tā maldies un beigās aizēji līdz kādam, kas vispār nav tavējais.
2: Vēži.
1: Nu, lai būtu tā. Nu, šoreiz būs tā, nu, citreiz būs citādāk. Nu, kas tur daudz ko iespring.
2: Lauvas.
1: Lauvām laiks visu dziedē. Bet kamēr tas laiks iet, tikmēr kaut ko dara lietas labās, ar nešu, tā dziedēs ātrāk.
2: Jaunavas?
1: Jaunavām vajadzētu sekot ļaudīm, kurus tu cieni, un neklausīties tajos, no kuriem tu pat padomu nepieņemtu. Ļoti labs un iespējams, nu tāds vienkāršs veids, kā izvēlēties, ko klausīt.
2: Svari?
1: Svariem jāsaprot, ka nekas nebūs tā kā iepriekš, tāpēc jāizbauda viss jaunais. Jā, jo veco nedabūs atpakaļ, lai kā tu pēc tā ilgotos.
2: Skorpioni.
1: Skorpioniem mazāk jāsola, vairāk jādara. Vienkārši dari un bez solīšanas gal galā. Nu, kāda jēga solīt? Pietiks ar to, ka jau vēlēšanas tuvojās un visi visko sola, tu vismaz dari.
2: Strēlnieki.
1: Ja tu gribi, tad tu vari. Tieši tik elementāri. Jautājums vienmēr ir, cik ļoti tu gribi.
2: Mežāža.
1: Mežāžiem nav jāturpina tas, kam nav jēgas. Un ja tas tev nesniedz prieku, tad tam nav jēgas. Ļoti elementāra formula.
2: Ūdensvīri.
1: Ūdensvīriem ir jāelpo dziļāk, vairāk jāklausās, mazāk jārunā. Un, ja gribas pēkšņi kaut ko teikt, paņem pauzi. Ļoti, ļoti vērtīgs ieteikums ir tīpaši ūdensvīriem, kuriem mūždien liekas, ka viņiem jāglāba pasauli. Nē.
2: Zivis.
1: Zivīm... ir mazāk jādomā par to, kas ir pareizi, vairāk par to, kas ir forši, tāpēc, ka viņas pašas ir foršas tās zivs.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Labrīt, Kontiņ. Mēs pārceļām ļoti labi un pateicāmies, es nezinu, Dieviņam visaugstākajam, kas tur ir, ka mūsu īpašumam netika nodarīta skāde. Nu, es par to puslaustu ābeli. Nu, tas ir nekas salīdzinot ar citiem, kuriem ir mājas bojātas un mašīnas īpašums. Mēs veicām ūdens lielāku sagādi, aizgājām uz veikalu, nopirkām uzreiz lietojamo pārtiku, bet diemžēl ļoti skumji mēs esam pārvērtušies par rējēju un mūždien neapmierinātu tautu. Viss ir slikti, tie ne to dara, tā nedara, viss ir likvidēts. Mīļie cilvēki, mēs dabu nevaram iespaidot. Un šī gadījumā, ka iesim sadales tīklus un visus pārējos ministrus, nekas nemainīsies. Arī šodien es pacelšu savu pakaļ un iešu sakopt savu ciemu, kurā es dzīvoju. Jo ir cilvēki, kuri to nevar izdarīt, bet es to varu un mēs to varam. Ceļam savus pakaļus, beidzam iepirkt dīvānā gudrie runātāji un ejam un daram.
1: Paldies, Inta. Un kāda jaudīga klausītāja mums ir. Paldies, mīļā Inta.
2: Zikā, dažreiz lietas ir jāsauc
1: īstajos
2: īstajos
1: vārdos,
2: vārdos,
1: jā.
2: jā.
1: Es teiktu āmen, Inta, āmen. Paldies. Bez 5 minūtēm 9 no rīta. Un kā tu tiec galā?
3: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Par to informē uzņēmumā sadales tīkls. Šobrīd lielākie elektroapgādes traucējumi ir Rēzekne, Sprēļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklis, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, arī Kandavas un Madonas apkārtnēs. Ņemot vērā plašos vētras radītos postījumus daļai klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošanai var būt nepieciešamas vairākas dienas, tā atzīst sadales tīklā. Bet līdz pirmdienas Pulksten 6 rītā elektroapgāde bijusi atjaunota aptuveni 190 tūkstošiem klientu, jeb 70% no klientiem, kuriem vētras ietekmē elektroapgāde bija pārtraukta. Pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūzušie koki un zari, tāpēc daudz vietas satiksme var būt apgrūtināta, tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Arī Rīgas satiksme atzīmē, ka šorīt joprojām dažviet izjūtamas vētras sekas, piemēram Atrožu ielā nolūzis koks, tādēļ 57. maršruta autobusi kursē no Torņa kalna stacijas līdz Ģipša ielai. Bet vētras izraisīto postījumu dēļ šodien Skultes dzelzceļa līnijā vilcieni kursēs tikai līdz Salkrastiem, bet posmā Ieriķi Valga atsevišķi vilcienu reisi var kavēties, tā informē pasažieru vilciens. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību bērniem, kuri Latvijā gaida iespēju nonākt ģimenē, Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija šodien sāk kampaņu Rindā uz ģimeni, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu vecākiem, aizbildņiem vai adoptētājiem. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijas direktore Ilze Paleja.
4: Demogrāfiskie rādītāji valstī kopumā ir ļoti satraucoši, taču arī ir vienlaikus 1000 bērnu Latvijā, kuri palikuši bez vecāku gādības un kuriem nav iespēja augt ģimenē. Mums ir svarīgs katrs bērns, tāpēc mēs uzrunājam šobrīd Latvijas cilvēkus gan pilsētās un laukos, lai apsvērtu šo iespēju pieņemt savā ģimenē bērnu, kas palika bez vecāku gādības. Kampaņa saucās Rindā uz ģimeni. Tieši gaidam rindā pie ārsta vai mēs gaidam veikalā pie kases rindā. Bērnam šī rinda uz ģimeni nozīmē viņa bērnību.
3: Tā Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijas direktore Ilze Paleja. Ārpus ģimenes aprūpē pērn bija 5160 bērni, kas ir par 181 bērnu mazāk nekā 2024. Gadā. Radio Skondo.
5: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā. Viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music.

0: 89 eiro. Kā senokai. Piedāvājums spēkā senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
1: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
2: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
1: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Cenas dzeltenas tik skaņas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Un tu paskaties pa logu un pēkšņi tu redzi, ka... Parādījies ir jauns skats pa logu.
3: Bet es tagad skatos uz to logu.
2: Jā.
3: Viņi ar binokļiem var mūs vērot.
2: Ā, no tā loga, kas tagad ir parādījies.
3: Kas tagad ir parādījies.
2: Tāpēc, ka nolūzuši augšajie zāri kokiem aiz loga mums.
3: Pirmdiena, 24. augusts, nāk ar jaunām ainavām.
2: Jā, mainās skats pa logu.
3: Ne?
2: Bet interesanti, ka tu vienāc prātā, ka viņi var vērot mūsu, nevis mēs viņus rītīm. Kā

0: 9, 4 minūtes, redz, kuras vētras seks Jūrmalā, vēl joprojām elektrības nav arī šobrīd, Elena raksta. Tiesa gan jautājums ir, kur tieši, kurā vietā, jo, nu, liela tā teritorija nav tā, ka visur, bet, nu, attiecīgi kādās konkrētās vietās dažiem nav. Pie vecās mašīnas akumulātora pieslēdzām vecu radio, bija patiesi prieks, ka tas strādā. Vismaz zinājām, ka kas notiek ārpus mājas, cilvēki reāli atrod risinājumus, jā.
1: Nezināju, ka ir tāda patriotiska sieviešu kustība valsts drošības stiprināšanai un sabiedrībai skudras, kura organizē sievietēm sarunas par gatavību krīzes situācijām. Praktisku info noteikti apmeklēšu veiksmīgu un radošu dienu vēlot mums klausītāju Kristīnu. Jā. Un vēl, kas interesanti ir, kur apmeklējot lekciju par gatavību krīzes situācijām, lektors minēja, kā variantu iegādāties priekšapmaksas kartes, nu tātad SIM kartes no cita operatora, lai, ja neķer viens tīkls, būtu cits mobilais operators, kas darbojas krīzē.
0: Pats parūpējies, lai tev ir dažādi tīkli.
1: Paldies jums, mīļie klausītāji, par foršajām idejām. Kā mēs paši varam parūpēties par sevi, sagatavoties, nu, parūpēties par to savu skābekļa masku, ja? Lai pēc tam varam palīdzēt citiem.
0: Nu, mans māsvīrs ir uzlicis Starlinku. Tas nozīmē, ka ja viņam beidzas vietējā operātora, viņam internets joprojām ir pieejams. Jā. Un vēl sakaru un elektrības vēl joprojām nav Siguldas novadā Gaujā. Ēdam gurķu tomātu salātu sveču gaismā, padosimies laikam ciemos pie kāda. Arī variants. Klau, mums nav tur ūdens vai elektrība, drīkst pie jums padzīvot vienu dieniņu.
1: Un kaimiņi.
0: Jā, žēl tikai... Ko? Nu?
1: Mīļie Man nekārši par kaimiņiem raksta. Mīļie cilvēki novērtējiet savus brīnišķīgus kaimiņus.
0: Nu, un dažam labam žēl sasaldēto ogu, bet labi, ka puisim basketbola nometni atdevām prom uz 5 dienām. Labi, lai labi. Paldies tev, Ilze. Jā, šodien jautājums, kā tu tiec galā?

0: Labrīt, Skantiņ. Klausos, ko jūs runājat. Braucot uz darbu, redzēju 8 km garumā, kā man ir atbraukt no mājām uz darbu, kādās 11 vietās kaut kas, kas jau ir bijis, bet ir novākts. Es savu vētras laiku biju mājās, neko es no tā apkārtējā tik ļoti neredzēju, kamēr neizkastējos, jo es sapratu, ka es negribu riskēt ne ar savu, ne ar savu mīļo veselību, es negribu domāt par to, kur kaut kāda zaru čupa man var uzkrist virsū, tas var letāli beigties, priekš kā man liek riskēt. Es šodien saprotu, ka ar mani viss ir kārtībā maniem mīļajiem, bet es saprotu, ka pārējiem ir stipri štruntīgi. Ūdens mājās bija nopirts, ēdiens, nu gan jau kaut ko pēst, kāds konzervs arī mājās, jebkurā variantā tiem cilvēkiem, kam ir tās kāda situācija. Man ļoti žēl to un gribas cerēt, ka tas viss ātri atrisināsies darbā. Elektrība ir strādātu varu. Es šo vētru uz savas ādas piedzīvoju principā nemaz tik, cik sēžot siltā telpā, zem sagas skatoties televizoru un lasot ziņas, redzot, kas notiek citiem. Tā kā, jā. Mani dieviņš ir pasargājis no visa šī draugiem un kolēģiem iemeta čatiņā pajautā, vai visi kārtībā. Šobrīd pašiem visiem viss ir labi. Protams, īpašam ir cietuši, kam vairāk, kam mazāk. Ļoti žēl, ka tā, bet jā, lai ar mums visiem viss ir kārtībā pašiem.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
4: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Sirsnīgs sveiciens visiem tiem, kuri vakar bija Gačo Mesas koncertā, kā Gačo pats raksta, maģisks vakars, paldies jums, paldies mums, paldies visiem. Un es paskatījos sociālo tīklu vietnēs, ko cilvēki rakstīja vēl pirms koncerta. Pat ja atcels Mesa Gačo koncertu Meža parkā, jo vakar no rīta vēl nebija skaidrs, būs vai nebūs, tie ir cilvēciski nepieprasījuši atgriezt naudu par biļetēm, tā summa vispār nav novērtējama par to ieguldīto darbu, mīlestību, laiku, līdzekļiem un nerviem, kas tiek ieguldīts līdz pat šim brīdim. Un tas, ko Līga raksta, vispār, lai tiešām turās Gačo, jo viss tik cilvēcīgi gan gatavojoties, domājot par ūdens pietiekamību, balstoties uz citu koncertu pieredzi. Tāpat vieni no pirmajiem paziņoja par atceltu koncertu, kamēr citi marinē, jo varbūt saies un vēl daži vispār neatcēla. Apdraudot savus apmeklētājus, tāds ļoti, ļoti pozitīvs iespējas.
7: Jā, nu tas ir mirklis, kurā tev jāizdara izvēles ir, jā. 9.14 minūtes, tālu numurs studijā mums 27228855.
6: Mēs zinu cilvēks, kuri pat vakar nopirka tās biļetes, kuri nebija plānojuši iet sestdien vai kaut kādu iemeslu dēļ, bet tieši tāpēc, ka Gačo tik cilvēcīgi to visu komunicēja un kā tas notika, viņi saka, es gribēju atbalstīt, un es atnācu šādus cilvēkus satiek koncertā.
7: Mēs vēl piekdien stāstījām, ej uz koncertu, nekas, ka būs slikts laiks un tā, bet
6: mēs pats Gačo bija uztraucies. Mēs nezinājām, ka būs tik slikts.
7: Un tad, kādā brīdī, nu, pieņem smagu lēmumu, bet paldies visiem, kuri sapratam. Vien foršu dziesmu nospēlējumu, baigi foršā. Gačo, vējam līdzi. Gāžo.
6: Tematiskā drusciņa. Labrīt.
7: Labrīt. Radio Skondo. Aiziet, Gačo.

0: Gančo un draugi, bējam līdzi. Kādi skaists arī videoklips ir ar Latvijas dabu un motociklu, protams. Oh, kas par izplūdu. Gačo. 9:20 minūtes, tas bija sveiciens visiem, kuri atbalstīja Gačo arī svētdienā pārceltajā koncertā.
1: Visiem tiem, kuriem šodien nāk miegs. Jūs esat gulējuši tikai 3 stundas.
0: Ko tu stāsti?
1: Nu, jā, nu kamēr es tiku mājās un tā. Un...
0: Skaidrs. Mm-hmm. 19 pār 9. Šo gabalu dzirdēs jau pēc kāda brītiņa. Pirms tam vairāk svarīgi paziņojumi, varbūt tev noder tā informācija.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums kā rasolī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex joint kompleks ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
5: Latgradīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
5: Latgradīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
6: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
7: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
8: Neizslēgts kludeklis?
7: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
9: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
0: 9:21 minūte, labrīt, Rita, Valdis un tu un tā arī numurs, ja kas svarīgs, 27, 28, 8, 5, 5.
1: Un tavs stāsts, kā tu tiki galā?
0: Vēl joprojām tiek galā, jo piemēram, ka Valgundē elektrības nēsot, dažviet arī Jūrmalē nēsot, dažviet arī Gaujā nēsot un tā.
1: Par vētras sakām, arī Siguldā vakar nebija elektrība visu dienu, taču mums ūdens bija un tāpēc visu cieņu tiem, kas par to rūpējās. Un galgulā ūdens ārā bija dabūjams, cik uziet, kā gan esam pieraduši lamāt dienestu, bet neko nedarām paši. Mēs ar vīru arī 2 stundas zāģējām palielu liepu, kas bija iekritusi tujās un hortenzijās. Un tāpēc paldies visiem dienestiem, jo tomēr ziņa par vētru bija ļoti laicīga un tikai katra paša atbildība ir, kā to uztvert un kā gatavoties.
0: Nu redz, kurš kolēģis, kurš dzīvo mežā, lai vispār tiktu līdz mājām mašīnā vadā līdz motorzāģi. Ja uz ceļu nogāzies koks, viņš vienkārši sazāģēja, atbrīvo ceļu, arī kokvedēja šoferi tā dara. Mežu ceļos tā neesot nekāda neparasta situācija. Ja ģimenē ir maz bērns un mājās viss darbojas tikai ar elektrību, būtu vērts padomāt arī par nelielu turisma gāzes plītiņu. Elektrības pārāvamu gadījumā uz tās var uzvarēt ūdeni, uzsildīt ēdienu, pagatavot mazulim nepieciešamo. Tad vienkārši lieta, kas ārkārt situācijas ļoti noder. Nu, tur arī tāds neliels gāzes baloniņš un kaut kādam brīdim pietiek. Tas prīmus viņš saucamais, kā kāreiz to saucijām. Tāpēc tas jautājums ir, kā tu tiki vai tiec galā. Nu, un protams, ka ir svarīgi, ka darbojas visi dienesti, kā nākas, bet, nu, ja mēs gaidīsim uz dienestiem, tad tu tur uz tā ceļa var sēdēt arī vairākas dienas, tīpaši tas ir mazāks nozīmes ceļš. Tā kā sveiciens visiem, kuriem ir kāds zāģis cirvs ratos, un tad pats pa virs kratos. Barā ir ielikus bildi Facebookā, man liekas, kur ir tāds mākslīgā intelekta radīts čalis ar pliku torsu un motors zāģi rokās šitādi čaļi šobrīd esot visseksīgākie. Jā, nu apmēram tā doma. Ir 7 minūtes pāri pusē 10, bet es zinu arī bēbus, kuras lieliski rīkojas ar motors zāģiem bez problēmām. Lai gan elektriskais zāģis mašīnā ir labāka padarīšana, vēlams tāds, ko var no 12 voltiem lādēt, jo tas maz visu laiku nesmird tur bagažniekā. Well,

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Nedēļas nogalē notikusī vētra parādīja būtiskas problēmas ar pastāvīgu elektrības ģenerāciju biznesā, kā rezultātā nebija pieejami vairāki sabiedrībai vitāli svarīgi pakalpojumi. Tā intervijā sabiedriskajiem mēdiem šorīt sprieda Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta. Ministrs īpaši izcēla problēmas ar telefona sakaru un degvielas piemību pēc elektrības pārāvumiem. Pēc viņa vārdiem bija pilsētas, kur nestrādāja neviena degvielas uzpildes stacija, bet slimnīcas un policija turējās uz elektrības ģeneratoriem. Politiķis atzina, ka tik lielus elektrības pārāvumus un tiem sekojošās mobilo sakaru problēmas neviens nav gaidījis. Kopumā vētra bijusi ļoti nopietna mācība, kuru sīkāk analizēs šodien valdības krīzes vadības padomē. Bet kā intervijā TV 3900 sekundēm atzina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmanis, katram cilvēkam un organizācijai ir jāpadomā par savu gatavību un noturību, ievērojot 72 stundu konceptu, kas paredz, ka šajā laikā jābūt pašpietiekamam. Baltmanis vērtē, ka brīdinājums par gaidāmajiem laikapstākļiem bija izsūtīts pietiekami laicīgi. Viņš uzsver, ka tajā ir rakstīts, kas ir jādara, to starp ir norāda uz mājaslapu 112.lv, kur bez pamatlietām ir sniegts vairāk padomu. Kā informē sadalas tīkls, elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Šobrīd lielākie elektroapgādes traucējumi ir Rēzeknes, Sprēļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklis, arī Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Kandavas un Madonas apkārtnēs. Bet no šodienas Rīgā uzvaras bulvārī 16A galvas pilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Šodien atklās starptautisko gaisa pūķu festivāla Fantadroms programmu un pirmo reizi tiks pacelti festivāla pūķi virs Daugavas. Pats festivāls notiks sestdien un tā laikā virs Daugavas būs vērojamas lielformāta lidojošas skulptūras un sporta pūķu paraugdemonstrējumi. Bet šovakar pulkstens 17. Valmieras novada iedzīvotāji, ukraiņu kopiena un visi ukraiņas draugi aicināti tikties Valmieras muzeja ekspozīcijas De Voldemer mācību telpā, lai kopīgi svinētu Ukraiņas neatkarības dienu. Arī Rīgā Ukraiņas neatkarības dienā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš, paužot atbalstu un solidaritāti ar Ukraiņas tautu. Gājiena maršruts ir no brīvības pieminekļa uz Tarasa Ševčenko pieminekli Kronvolda parkā.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Šodien būs mākoņaini un lietaini, daudzviet īslaicīgi līs, vietām veidosies negaisa mākoņi. Vējš pūtīs lēnu līdz mēreni no rietumiem, ziemeļa rietumiem, savukārt jūras piekrastē dominēs ziemeļu, ziemeļa rietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem. No dienas vidus Rīgā mākoņi atnesīs lietu, pastāv pērkona negaisa varbūtība, brīžiem debesis arī skaidrosies, saglabāsies lēns līdz mērens rietumu, ziemeļa rietumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 17, plus 19 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: 35% atlaide?
1: Jā, tu dzirdēji pareizi.
0: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliesteru pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
1: Ar Tode tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
0: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
1: Uzzini vairāk Tode.lv. Tode – jumts manai mājai.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
6: No brīd, mīļa, 9.43 minūtes kopējais noskaņojums, paklausoties mūsu klausītājos, ir divas nometnes. Viena ir, kāpēc valdība man nepalīdz, kāpēc neviens neko nedara, kāpēc ir tas un kāpēc ir šitais. Un otra ir tādi, kuri saka, zini, kas ir, sāc ar sevi, ja? Kā tur bija, neatceros, kāds tas teiciens bija.
7: Par to skābekļa masku?
6: Nē. Par to, ka sargi sevi un Dievs tevi sargās.
7: Par to, jā. Tā palīdzēšana arī. Tu varēsi būt palīdzošs, tad, ja tu pats būsi spējīgs palīdzēt, ja, tad sāc ar sevi.
6: Jā, tā kā sargi sevi, un tad arī Dievs un valdība tevi sargās.
7: Jā. Bet es gribu atgādināt, ko Liena Cipula padalījās vietnē Twitter, ja viks, par gatavību krīzēm un pārmetumiem. Tas, ko viņi raksta, mums visiem ir jāpārvērtē šīs izaicinājums. 72 stundu individuālā gatavība ir teju nekāda, ja histērija sāks jau pēc 2 stundām. Ūdens nav, telefonu jālādē, mašīnās esam teju badā, jo veikali ciet, aptieku vajag un tā, kur valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ar zāģi. 72 stundas jāspēj pašiem. Un paldies tiem mūsu klausītājiem, kas šodien rakstīja no visām iespējamām pasaules vietām, dalījās ar to pieredzi, kāda ir pie viņiem. Nu redz, dažs labs ir nedēļu sēdējis bez elektrības. Īrijā, piemēram, kur Andris stāsts. Tā kā, zin kā, ja citi saka, nu, kāpēc pie mums te notiek tā, kā notiek? Pie mums notiek viss ļoti labi, raiti.
6: Nu, nevienmēr, protams, un nevisur, bet man patīk tie ļaudis, kur saka, mēs tur paņēmām zāģi, mēs tur palīdzējām kaimiņiem, mēs sanācām kopā un sveču gaismā tur nosvinējām. Mēs ēdām visus tur marinējumus un tur ievārījumus, lai neaiziet bojā.
7: Jā, ļoti bieži arī parādās tēma kaimiņi. Cik svarīgi tādos brīžos ir brīnišķīgi kaimiņi.
6: Tāpēc nesačkarē attiecības ar kaimiņiem. Var gadīties, kā akal vētra nāk, ja? Un viens no izplatītākajiem veidiem ir lādēt telefonu mašīnā. Jā, un gaidīt ziņas, vai jābrauc uz darbu vai ne.

9:49 minūtes. Labrīt, Rita un Valdis. Vēl pāris mācības ir par to, ka cilvēru zāģis ratos ar obligātu lieta. Ja nu gadījumā kas cimdi, aizsargbrīles ļoti svarīga lieta, starp citu arī, jā. Tīpaši, ja viss iet pa gaisu tādā drausmīgā vējā, tu neticēsi, cik ļoti labi, ka acis ir aizsargātas. Citādi tu vienkārši neko neredzi. Glabājas man lielajā instrumentu kastē mašīnā arī pieres lampiņa, ja, kas vienmēr jāpārbauda, vai ir uzlādēta, jo mēdz izlādēties tās lietas. Un vēl mūsu klausītājs saka, cik forši, ka man bija skaidra nauda līdzi. Nu, tādi pāris atgādinājumi, jo hidrometeorologi un zinātnieki saka, šādas vētras un ekstrēma laika apstākļi būs arvien biežāk. Arvien biežāk, jārēķinās ar to vienkārši un viss. Jo ir lietas, ko mēs varam ietekmēt, bet nu laika apstākļi nav starp tiem. Bez 10 minūtēm 10, paldies, mīļie klausītāji, par izturēšanu. Jā, lai jums ir brīnišķīga pieredze nākamajā reizē un starp citu tiem, kuriem joprojām nav elektrības. Nu, pamazām viss notiek.

0: Sveiki! Par šo situāciju esmu no Inčukāna. Mums šobrīd nav ne elektrības, ne arī sakara. Vienkārši braucot mašīnā uz Rīgas pusi sakara parādās. Bet gribu pateikt milzīgi lielu paldies mūsu Inčukāna ugunsdzēsēju puišiem, kuri jau vakar agri no rīta visi ceļi bija atbrīvoti un tiešām var lapoties ar tādiem, kādi ir viņi. Vienmēr steidz palīgā nelaimē nonākušajiem. Liels paldies mums puišiem ugunsdzēsējiem.
1: 9:54 minūtes, 6 minūtēm 10 no rīta. Paldies visiem iesaistītiem, paldies visiem, kas kaut ko dara. Nemaz nerunājot par tiem ļaudīm, kuri tajā naktī, ja, visur bija līdzi paņēmuši motorzāģi, pateicoties kuriem ļaudis tik uz priekšu arī vēl pirms glābēja ierašanās. Nemaz nerunājot par pašiem glābējiem, jo, nu, tās lielās šosejas bija braucamas jau diezgan ātri, jau 3 naktī jau, nu, Liepājas šosē bija izbraucama.
2: Paldies visiem tiem, kuri sagatavojās, paldies visiem tiem, kuri atbalstīja un palīdzēja. Paldies visiem tiem, kuri strādā pasākumu biznesā un pārceltos pasākumus drošības apsvērumu dēļ. Pārcēl vai atcēl, jā, tā kā paldies,
1: pielāgojās.
2: Pielāgojās situācijai.
1: Nevis prasīja, kas vainīgs, bet ko darām. Jā, lai izdodas. Par to, kas vainīgs, to mēs pēc tam noskaidrosim. Bez 6 minūtēm 10. Paldies tev.

0: 9:58 minūtes vēl uz atvadām, viens brīnišķīgs virsrakts no Delfiem. Nav elektrības, nu tur nav nekā brīnišķīga, protams, tas ir baigais izaicinājums. Ogrēnieši skrien uz Rīgu, nu tas kā risinājums. Jēkabpilieši uz kapiem pēc ūdens, tāpēc kapos ir pumpis. Lūk, risinājums atrasts. Bez 2 minūtēm 10.
1: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīli uzskata, ka daļa

0: radiora baterijām. Tikmēr Pierīgas pašvaldībās turpinās vētras seku novēršana, tā noskaidroja aģentūra Leta. Mārupes novadā kopēja vētras radīto postījumu apmēri nav aprēķināti un tas tiks darīts tuvāko dienu laikā. Savukārt Robežu novadā ievērojamā daļā pašvaldības īpaši attālākos punktos ar zemāku apdzīvotības blīvumu joprojām nav elektrības. Bet Paula Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīca šodien strādā ierastajā režīmā, taču aicina pacientus saulēcīgi atteikt vizīti, ja vētras radītos seku dēļ nav iespējams nokļūt slimnīcā. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā, par to informē sadales tīkls. Ņemot vērā plašos vētras radītos postījumus daļai klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošanai var būt nepieciešamas vairākas dienas. Savukārt saistībā ar vētras radītajām sekām un to likvidēšanu Latvijas Sosbērnu ciemata asociācijas kampaņas Rindā uz ģimeni šodien plānotais atklāšanas pasākums Bauskā pārcelts uz ceturtdienu. Kampaņas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību gandrīz 1000 bērniem, kuri Latvijā gaida iespēju nonākt ģimenē un aicināt iedzīvotājus kļūt par audžu vecākiem aizbildņiem vai adoptētājiem. Bet 10. Latvijas orientēšanās nakts bezmaksas 3 stundu rogainīgas sacensības šogad norisināsies 18. septembrī 22. Latvijas pilsētās.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā labā.

10:02. Pirmdiena, 24. augusts. Labrīt pēc vētras. Labrīt, Bērto. Labrīt, Boļislavs. Suminēta vārdienā. Labrīt arī visiem tiem, kam šodien dzimšanas dienas. Šis ir Radio Skonto. Radio Skonto studijā no šī brīža līdz pat pulksten vieniem dienā šodien. Kārlis Malkavs.

10:07 radioskontā. John Jeter, I love rock and roll. Uzreiz pēc tam Ronan Skeetings ar daudz mierīgāku noskaņojumu. If tomorrow never comes. Bēdīgi, bet mierīgi.

0: 10:13 minūtes tavs radio skantā. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi. Astārālus mīrus, Renārs Kaupers un mēs ar dziesmu vēl augstāk. Tavs radio skantā.
1: Tas ir tas brīdis, kad viss apkārt, viss apklust.

0: 10:20 minūtes tavs radios kontā. Ar laika ziņām, pēc laika ziņām šeit The Black Eyed Peas ar I Got a Feeling.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien mākoņa un lietus vietām iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra solīta starp 16 un 19 grādiem. Rīgā rītpusē mainīgs mākoņa daudzums pēcpusdienā. Mākoņa un iespējams gan lietus, gan pērkona negaiss. Gaisa temperatūra solīta ap 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16, Zemgalē 15, 17, Kurzemē 14, 16, Vidzemē 15, 16, Latgalē plus 15 grādi.
1: Radios konto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts. Radios konto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
5: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
9: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
1: Ir vērts pamēģināt.
2: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
3: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
0: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
5: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Līdz pirmdienas pulksteni 6 rītā elektroapgāde bijusi atjaunota aptuveni 190 tūkstošiem klientu, jeb 70% no klientiem, kuriem vētras ietekmē elektroapgāde bija pārtraukta. Par to informēja sadales tīkls. Uzlabojoties laikapstākļiem, gan sadales tīkls, gan Igaunijas kolēģi šodien sāks vētras postojumu apsekošanu ar droniem, plānojot, ka tas būtiski palielinās bojājumu vietu identificēšanas ātruma elektrolīnijās. Ministru kabinets ir izsludinājis konkursu uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vadītāju amatu, kurā pretendentu pieteikumus gaidīs līdz 18. septembrim. Līdšanējs knap priekšnieks Jākaps Straume augusta sākumā pirms termiņa beigām negaidīt un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Ukrainas galvaspilsētā Kīvā ieradušies vairāku Baltijas un Ziemeļvalstu līderi, to starp Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodomiru Zelenski un piedalītos pasākumos par godu Ukrainas valsts karo dienai un neatkarības dienai. Arī Rīgā šodien Ukrainas neatkarības dienā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš, paužot atbalstu un solidaritāti ar Ukrainas tautu. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja tavi draugi vadītājs Olvis Noviks, dalībnieki aicināti līdzi ņemt Saules puķes, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku.
1: Ir jūtams, ka tāds kopējais sabiedrības atbalsts vairs nav tik aktuāli, mēs to saprotam, bet šādas akcijas un šādas situācijas, šādas reizes, mums ir iespēja sanākt kopā. Tas ir būtiski, ka mēs varam vismaz simboliski parādīt kopā būšanu un to atbalstu, ka mums nav viena alga. Ņemot vērā to, kas notiek īstenībā jau ne tikai Ukrainā, bet gan pie mums Latvijā saņemtais uzbrukums, gan arī visā Eiropā jau it kā nesaistītie, bet īstenībā jau visticamāk saistītie uzbrukumi un provokācijas ļoti daudz kur. Un es domāju, ka tas ir vēlreiz aicinājums tam, lai mēs būtu modri.
0: Tā biedrības tavi draugi vadītājs Olvis Noviks. Gājiens sāksies pulksten pussešos vakarā ar pulcēšanos pie brīvības pieminekļa un dosies uz Kronvalda parku. Kurzemes upēs strauji paaugstinājies ūdens līmenis, vietām par vairāk nekā 2 metriem, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lietus daļu ūdens līmenis ievērojami kāpis arī Zemgales un Vidzemes upēs, bet ne tik strauji kā Kurzemē. Sinoptiķi prognozē, ka šodien un rīt vēl daudz viet Latvijā īslaicīgi līs, savukārt nedēļas vidū laiks būs pārsvarā sauss.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
7: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu! Atbrīd!

0: Tur jaunu stāstu, un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
1: Klausies, Radios Konto rubriku atklāja Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
0: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.
2: Pulkstens ir 11. Pirmdiena, 24. augusts, Bērtulis un Boļeslavs šodien svin vārdu dienu, suminātu vīri. Sveicienas dzimšanas dienās arī tiem, kam tās ir šodien, lai izdodas un priekā. Labrīt, šis ir Radio Skonto studijā šodien pa dienas vidu Kārlis Malkaus. Radio!

0: Džoko Kers ar You Are So Beautiful. 11:20 minūtes tavs radios konto pēc laika ziņām. Weekend un Daft Punk ar I Feel It Coming.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latviešu vien mākoņa un lietas vietām iespējams arī pērkona negaisa. Ziemeļu rietumu rietumu vēši 3 līdz 8 metri sekundē gaisa temperatūra plus 16 plus 19 grādi. Rīgā rīta pusē vēl mainīgs mākoņa daudzums pēcpusdienā mākoņa un iespējams gan lietas, gan pērkona negaisa. Gaisa temperatūra solīta ap 18 grādiem, šobrīd Rīgā plus 17. Zemgalē 16-18, Kurzemē 15-17, Vidzemē 17-18, Latgalē plus 14 plus 16 grādi.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni logs pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
6: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
7: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Hallo!
9: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
8: O, tik ātri!
9: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!

0: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Apdrošināšanas sabiedrība Balta dienas laikā saņēmusi vairāk nekā 350 pieteikumu par spēcīgās vētras un lietavu radītajiem postījumiem visā Latvijā. Šobrīd tiek lēsts, ka nodarītie zaudējumi īpašumiem, ēkām un transportlīdzekļiem varētu pārsniegt vairākus miljonus eiro. Apdrošinātājs norāda, ka iedzīvotāju pieteikumu skaits tuvākajās dienās tikai turpinās pieaugt. Bet pasažieru vilciens plāno nomāt dīzeļu vilcienus no kaimiņu valstīm, lai uzlabotu starppilsētu pārvadājumus maršrutā Rīga-Daugavpils. Plānots nomāt līdz trim dīzeļu vilcieniem no Igaunijas operatora Elron un Lietuvas LTG Link. Līgumu iecerēts slēgt uz 4 gadiem ar kopējo summu līdz 10,5 miljoniem eiro. Paredzēts, ka jaunākie sastāvi reisus varētu sākt izpildīt jau šī gada beigās. Bet no šodienas biznesa ideju autori un jaunie uzņēmēji var pieteikties grantu konkursā Iedvesma. Kopējs grantu fonds ir 108 tūkstoši eiro un pieteikums gaida līdz 20. septembrim. Tāpat no šodienas lauka atbalsta dienests atvērs pieteikšanos Eiropas Savienības atbalsta programmai mazajām lauku saimniecībām, kurām kopumā būs pieejami vairāk nekā 4,5 miljonu eiro. Šīm un citām ekonomikas aktualitātēm seko līdz arī mūsu interneta vietnē skontotev.lv.
0: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Radio Skonto.
2: Laba atlaide ir labākais atbalsts, tāpēc organisma stiprināšanai apotēka aptiekās šomēnes. 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem, sprejam, kapsulām un pastilām, kā arī 50% atlaide Molers produktu izlasei ar omega-3 taukskābēm, 45% atlaide Livo ekstra magnījiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasei. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
5: Cenas zeltenas tik skaist!

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Laikā no sestdienas pusdienas laika līdz šim rītam uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 saņemti 3080 pieteikumi, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Visvairāk pieteikumu saņemts Rīgā, nedaudz virs 1000. Pieteikumu skaits strauji samazinās, tomēr seku likvidēšanas darbi vēl turpinās. Vētras laikā gāja bojā viens, cieta trīs un izglābti divi cilvēki. Pašvaldībā šodien turpinās vētras seku novēršana un daļā vietvaru norāda, ka reālie dati par postījumiem būs zināmi nedēļas laikā. Tikmēr Bauskas novadā elektrības aizvien nav vairāk nekā 9000 iedzīvotāju, kā arī daļā no novada nav atjaunota ūdens apgāde, tā pauduši pašvaldības pārstāvji. Savukārt vētras seku dēļ Pļaviņās un Jaunjelgavā šodien nestrādā bērnu dārzi, secināts, ka smagākā situācija ir Lietuvas pierobežā, Neretas apvienībā un Jaunjelgavas apvienībā, kā arī Pļaviņu apvienībā. Taču norit aktīvs darbs iesaistīti visi darbinieki un arī brīvprātīgie, lai pēc iespējas ātrāk atbrīvotu ceļus un elektrolīnijas no vētras nolaustajiem kokiem. Citur pasaulē Krievija organizē sabotāžas ieroču rūpnīcās visā Eiropā un vervē vietējo noziedzīgo grupējumu locekļus, lai nodarītu kaitējumu aizsardzības uzņēmumiem un pārbaudītu NATO gatavību atbildes pasākumiem. Par to raksta britu laikraksts The Telegraph. Pēc izlūkdienestu pārstāvi domām šie uzbrukumi šķiet plānoti tā, lai neizraisītu Ziemeļatlantijas līguma 5. Panta piemērošanu. Bet Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņoja par atbildes muitas tarifiem importā no ASV, tirzniecības saruna starp abām kaimiņu valstīm Vašingtonā cieta neveiksmi, un tādēļ stājās spēkā ASV noteiktais tarifs importam no Kanādas aptuveni 20 miljārdu dolāru vērtībā. Tarifs attiecas uz dažādām precēm, sākot no hokeja nojām līdz pat cementam. Un vēl tepat Latvijā. Šodien Bērtuļa dienā pulksten vienos Ventspils pie jūras brīvdabas muzejā pirmo reizi sviedīs medu. Bērtuļa diena latviešu tradicionālajā gadskārtā iezīmē vasaras nogales tuvošanos un laiku, kad daba pamazām sagatavoties rudenim. Radio Skondo.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 35% atlaide?
3: Jā, tu dzirdēji pareizi.
2: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksniņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliesteru pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
3: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
2: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
3: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda jumts manai mājai.
4: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu.

4 minūtes pāri 12. Tavs radio skonto. Un Echo Smith ar Cool Kids. Uzreiz pēc tam Culture Club ar Karma Amelia.

0: 12:20 minūtes pēc laika ziņām radio skonto ētrā Miley Cyrus ar Flowers.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņi un arī lietas vietām iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vēši 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra solīs starp 16 un 19 grādiem. Rīgā rīta pusē vēl mainīgs mākoņu daudzums uz pēcpusdienu mākoņu un iespējams arī lietas un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra šodien būs ap plus 18 grādiem.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts – Radio skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts
4: – Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts
4: – Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
6: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT.lv.
7: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
8: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
9: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
10: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta. Jasmīna rīsi 1 kg 2,99. Tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.

12:26 minūtes. Radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Mārtiņš Kicēns. Dzied divainos tālumos.

12.32 minūtes. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Tavs radios konto. Jūcu ar. One.

0: 12 un 40 minūtes tavs radio skonto pēc brīža ar Kelly Clarkson un Because of You. Radio skonto.
1: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādātāju 179 eiro. Cukurs 1 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: Šis zelta tualetes pots manā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.

0: Pūkstens ir 12.46 minūtes, aizvien vēl tavs radios konto. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Prāta vētra ar dziesmu dzelzcirnieks.
1: Dzelzcirnieks no svilpās planētas griezās.

darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem. Veselas tautas sekoja akliem, kāds mācījās smēķēt marihuānu. Katrā pakalnā svinēja jāņus, mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma. Kā vienmēr uzradās blondīne tu.

Tas minēšana ar Sliepiņu satelītu. Pulkstens šobrīd bez 8 minūtēm vienas dienā. Uz atvadām viena laba ziņa. Vismaz vienam cilvēkam. Ir atrasta automašīnas reģistrācijas numurzīme. Jānis Līga 1251 JL 1251. Tāda automašīnas reģistrācijas numurzīme ir atrasta. Ja tev to vēl vajag, piezvan uz radios konto 67228855. Tagad gan visu labu. Iepriekšējās 3 stundas par mūziku gan pretrūpējās Kārlis Melkavs. Mēs tiekamies atkal rīt pa dienas vidu. Šeit pat, šeit, kur tavs radios konto. No manis vēl Mobisera. Porcelain. Lai jauka pēcpazdienu un mierīgs vakars.

0: Dienas turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs norāda, ka aizvadītās nedēļas nogales vētra parādīja, ka visi dienesti valstī nav savā starpā koordinēti. Premjers šobrīd atrodas oficiālajā vizītē Ukrainā, atrodoties tur viņš komentēja situāciju Latvijā. Kulbergs uzsver, ka šādās krīzēs jābūt gataviem arī pašiem uzņēmējiem, piemēram, sagādājot elektrības ģenerātorus un, ja būs nepieciešams, valdība esot gatavie viest vajadzīgo regulējumu, tā valdības vadītājs Andris Kulbergs. Bauskas novada elektrības aizvien nav vairāk nekā 9000 iedzīvotāju, kā arī daļā novada nav atjaunot ūdens apgāde, bet atkrituma izvešana novadā tiek nodrošināta, par to informē pašvaldības pārstāvi. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā bojāto koku apmērs pēc sākotnējām prognozēm valsts mežos varētu pārsniegt 100 000 kubikmetru. Uzņēmums Latvijas valsts meža norāda, ka vētra radījusi pūstījumus visā tās apsaimniekotajā teritorijā. Risku apdrošināšanas kompānija BTA līdz šim saņēmusi 200 pieteikumu par vētras postījumiem un zaudējumu sekšanai rezervētā summa pat laban sasniedz 1 000 000 €. Labdarības biedrība Tavi draugi kopā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā šodien Ukrainas neatkarības dienā aicina uz atbalsta gājienu saules puķu ceļš. Gājiens sāksies pulkstenē 17:30 ar pulcēšanos pie brīvības pieminekļa un dosies uz Kronvalda parku. Kas konto mediju grupai pastāstīja Tavi draugi vadītājs Ulvis Noviks, dalībnieki aicināti ņemt līdzi saules puķes, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku.
1: Ir jūtams, ka tāds kopējais sabiedrības atbalsts vairs nav tik aktuāli, mēs to saprotam, bet šādas akcijas un šādas situācijas, šādas reizes, kad mums ir iespējas sanākt kopā, tas ir būtiski, ka mēs varam vismaz simboliski parādīt kopā būšanu un to atbalstu, ka mums nav viena alga. Ņemot vērā to, kas notiek īstenībā jau ne tikai Ukrainā, bet gan pie mums Latvijā saņemtais uzbrukums, gan arī visā Eiropā jau it kā nesaistītie, bet īstenībā jau visticamāk saistītie uzbrukumi un provokācijas ļoti daudz kur. Un es domāju, ka tas ir vēlreiz aicinājums tam, lai mēs būtu modri.
0: Tā Tavi draugi vadītājs Ulvis Noviks atgādinot, ka no 13:00 līdz 19:00 brīvības laukumā darbosies Ukrainas suvenīru un ziedojumu pieņemšanas punkts, kur iedzīvot aicināti ziedot Ukrainas karavīriem un civiliedzīvotājiem tēju, kafiju, zeķes un citas nepieciešamas lietas.
2: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49 990 €. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59 990 €. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
6: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā, siers gouda 4,99 € kilogramā. Rimi!
8: Labdien, pirmdienā 24. augustā pulkstens ir 1. Un šodien kalendārā Bērtuls, kā arī Boļaslavs ierakstīt daudz laimes kungu.

Jā, jā, jā, 12 minūtes pār vieniem Mirds Zīvera, Imants Vanzovičs, dziesmā vēl ir laiks. Jā, vēl ir laika daudz. Līdz darbdienas beigām pilnīgi noteikti. Bet tagad droši pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Nu, šodien Latvijā mākoņains un arī lietains laiks, vietām iespējams arī pērkona negaiss, būtīs ziemeļrietumu, rietumvējuši 3 līdz 8 metru sekundē, un gaisa temperatūra plus 16, plus 19 grādu robežās. Nu, un Rīgā principā jau tas pats, nepārāk interesanti, mākoņains, mainīgs mākoņa daudzums pēcpusdienā, iespējams lietus un pērkona negaiss, nu, un gaisa temperatūra plus 18 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts. Radio Skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūži tolmetā.
7: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
0: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Ir 13:31 minūte. Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi Nora Bumbiera ar Laternu stundā tavā radio skonto.

Skotu grupa Travis ar savu Sing, Sing, Sing lielo dziesmu. Jā, dziesma ir ievērojama ar banjo izmantošanu. Jā, un dziesmu sarakstījis grupas vokālists, līderis Frenks Hīlijs. Detāls radios konto ir 13 un 38.

0: Tā vada bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.

0: Ir 13:47 minūtes, tu klausies Radio Skonto, un te laiku pa laikam mēs arī dziesmām skanot aizkadrā uzklausus klausītājs, un kādreiz arī piezvan kāds, nu, pat leģendārs mūziķis, un šoreiz tas ir Guntars Brečs no Liepājas grupas Credo, bijušais dalībnieks, un Guntar, labdien Guntar, kura ir tad tava dziesma? Stāsti.
1: Mana dziesma ir Credo lietus. Dziesmu tekstu autors ir Guntars Račs, kurš ar mani sēdēja muzikas skolā vienā solā.
0: Guntars Brečs un Guntars Račs.
1: Jā, jā.
0: Cik interesanti, un abi bundzinieki.
1: Jā, abi bundzinieki. Un es tajā plasto tekstu, un es pilnīgi jūtu, ka viņš ir manai dziesmai piemērots teksts, ko es meklēju gadu.
0: Un tā tev radās šī skaistā dziesma?
1: Jā, jā.
0: Nu tagad es domāju, piesaku viņu.
1: Grupa Credo, dziesma lietus, pagriez skaļāk un dziedi līdzi.
0: Paldies tev, Guntar, un klausamies lietu.
1: Jā.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Uzņēmuma Latvijas valsts radio un televīzijas centrs trijos turņos nav atjaunota elektroapgāde. Centrā norāda, ka klientiem sniegtos pakalpojumus tas neietekmē. Latvijas valsts radio un televīzijas centram turņi un masti ir visā Latvijā. Septiņi no tiem ir augstāki par 200 metriem, savukārt Zaķusalas televīzijas turnis ir augstākā būve Eiropas Savienībā. Labdarības kampaņā skolas Somas Ukrainas bērniem ar uzņēmumu un privātu personu atbalstu savākti līdzekļi 735 skolas Soma un kancelēs preču komplektu iegādēji. Viena skolas Somas komplekta vērtība ir aptuveni 35 eiro. Somas jau šonadēļ plānos nogādāt bērniem no mazākiem lauku reģioniem Ukrainas centrālajā daļā. Gatavojoties 15. Saeimas vēlēšanām vēlēšanu iecirkņu komisijās visā Latvijā šonadēļ sākas praktiskie darbi darbā ar vēlēšanu sistēmām. Centrālajā vēlēšanu komisijā skaidro, ka darbinieki ar vēlēšanu sistēmām strādā attālināti, nepieciešamības gadījumā saņemot CVK un Valsts digitālās attīstības aģentūras atbalstu. Praktisko darbu mērķis ir nostiprināt komisiju darbinieku prasmes. Citviet pasaulē Nevada štata amatpersonas aicinājušas iedzīvotājus evakuēties, jo vēja dēļ savvaļas ugunsgrēks strauji tuvojas Rīno pilsētai. Evakuēt apmēram 42 tūkstoši cilvēku, bet vēl 45 tūkstošiem dots rīkojums gatavoties evakuācijai. Rīkojumā teikts, ka ugunsgrēks strauji izplatās un apdraud mājas un būves. Jaunzēlandes valdība paziņojusi par plāniem aizliegt sociālos tīklus bērniem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Likums attiektos uz tādām platformām kā Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube un X. Saskaņā ar likuma projektu uzņēmumiem, kas neievēro noteikumus, varētu piemērot sodu līdz 10% no to globālajiem ieņēmumiem. Nīderlande nākamgad nepiedalīsies Eirovīzijas dziesmu konkursā. Nīderlandes sabiedriskā raida organizācija paziņojusi, ka pasākumu vairs nevarot uzskatīt par neitrālu saistībā ar attieksmi pret Izraelu. Konkursu pēdējā laikā ir skāris boikotu vilnis Izraels dalības dēļ.
1: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā. Viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides. Bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas. Piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakters Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzini vairāk. Aeronics LV.
6: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, akvapjori dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
7: Ir divi pēcpusdienā, tu klausies un dzirdi rādijas konto, kur skan melodijas, kuras droši var pagriezt skaļāk un tikpat droši var dziedāt līdzi. Rīgā šobrīd plus 18 grādi. Nu, un tālrunas studijā tas pats nemainīgais 6722 8855. Un paldies, ka esi kopā.

Robija Viljams nomaina mūsu pašu Līvi ar Ērika Ķiģeļa komponēto Zīlīti. Dziesmu no 1982. Gada. Man prātā nāk mikrofona aptaujas koncerts, kur Līvi nu, tādos firmīgās kustībās ar spīdīgām žaketēm, kuras stipri pa lielu. Bet tas bija ļoti jauks. Starp citu, mikrofona aptaujā šī dziesma iegūja trešo vietu. Tā kā droši pagriezt skaļāk un dzied līdzi. Tā ir tavs radios konto.

Līdz laika ziņām Brains Adams ar nu, vienu no daudzajām mīlas balādēm Everything I do it for you. Tavs radio skonto, skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Tad aiziet par rītdienu. Šonakt Latvijā mākoņains laiks, daudz viet īslaicīgi līs, nakts iesākumā dažviet dārdēs pērkons. Rītdienā saulbrīžiem aizklās mākoņi, kas centrālojos un austrumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu. Lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 9, plus 16, dienā plus 15, plus 20 grādi. Arī Rīgā naktī brīžiem uzlīs. Dienas pirmajā pusē vēl īslaicīgi līs, taču pēcpusdienā bez nokrišņiem. Nu un gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 17, plus 19 grādu robežās.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts Radio skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauciniek!

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc lāk kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Šomēnes Apotēka aptiekās atlaides iecienītais saules kosmetikai no Avene, Babē un Iesdin zīmoliem. 50% atlaide Avene un 45% atlaide kā Babē, tā arī Iesdin saules aizsarglīdzekļiem, sejai un ķermenim. Atlaide aizsarglosjoniem, aizsargeļām, sērumiem, sprejiem, fluīdiem ar un bez toņa, lūpu balzāmiem un vēl vairāk, lai saules baudīšana būtu droša visai ģimenei ar Avene, Babē un Iesdin. Labās rokās Apotēka!
4: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbanka.

pulkstenis rāda pus 3 pēcpusdienā, tu klausies radio skonto. Un Vaidavu nomaina Tina Turner ar jauko dziesmu Private Dancer. Jā, dziesmu sarakstījis Marks Knopflers no Dire Straits. Nu, grupai šī dziesma nebija īpaši piemērota, bet Tīnai gan. Tā nu Tina Turner šo dziesmu iznes tautiņās. Un tagad tas gan radio skonto.

šie ir Last Frequencies ar Reality 14.37. Nu, dažādība tavas mūzikas pasaulē. Tavs radios konto tā patiešām ir, un šie ir, nu, protams, The Beatles, lieliskais Liverpools četrinieks ar Love Me Do.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Vietējā kapitāla uzņēmums akcijas sabiedrība Recipe Plus investē 20 miljonus eiro Baltijā modernākās zāļu medicīnas preču apgādes centra izveidē Rīgā. Jaunais centrs nodrošinās efektīvākas ikdienas zāļu piegādes, stiprinās medikamentu pieejamību visā Latvijā un paaugstinās piegāžu drošību krīžu un ārkārtas situāciju laikā. Jaunais loģistikas centrs ir viens no lielākajiem privātajiem ieguldījumiem zāļu apgādes kritiskajā infrastruktūrā Latvijas vēsturē. Pēc centra pabeigšanas, kas plāno nākamā gada pavasarī, tas būtiski stiprinās zāļu piegādes drošību, sistēmas noturību un nepārtrauktu medikamentu pieejamību iedzīvotājiem visā Latvijā. Tikmēr pasaulē loģistikas centrus veido vietās, kur satiekas galvenie autoceļi un dzelzceļš, ostas un lidostas, tas ļauj ātrāk un lētāk nogādāt preces līdz klientiem. Mūsdienu loģistikas centros plaši izmanto automatizāciju, digitālās tehnoloģijas un energoefektīvus risinājumus, tā tiek uzlabota piegāžu efektivitāte un samazināta ietekme uz vidi. Loģistikas centrs mūsdienās ir nozīmīgs piegādes ķēdes mezgls, kas nodrošina ātru un efektīvu preču apriti.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. Oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sānu logs pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
6: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas 34 stundu laikā saņēmis 3080 pieteikumus, un tas ir lielākais reģistrēto notikumu skaits, kopš šāda statistikas apkopošanas sākuma. To pēc krīzes vadības padomes sēdes sacīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas priekšnieks Mārtiņš Baltmanis. Visvairāk pieteikumu saņemts Rīgā un Rīgas reģionā, attiecīgi vairāk nekā 1000 un vairāk nekā 800. Daudzdzīvokļu mājām lauku reģionos elektroapgādei vajadzētu tikt atjaunotai šodienas laikā, bet atsevišķās lauku viensētās elektroapgāde var tikt atjaunota tikai rīt vai trešdien. Tiek ziņots, ka šobrīd bez elektroapgādes vēl ir apmēram 75 tūkstoši maisaimniecību. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību bērniem, kuri Latvijā gaida iespēju nonākt ģimenē, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija šodien sāka kampaņu Rindā uz ģimeni, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu vecākiem, aizbildņiem vai adoptētājiem. Tos konto mediju grupai pastāstīja Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja.
1: Demogrāfiskie rādītāji valstī kopumā ir ļoti satraucoši, taču arī ir vienlaikus 1000 bērnu Latvijā, kuri palikuši bez vecāku gādības un kuriem nav iespēja augt ģimenēs. Mums ir svarīgs katrs bērns, tāpēc mēs uzrunājam šobrīd Latvijas cilvēkus gan pilsētās, gan laukos, lai apsvērtu šo iespēju pieņemt savā ģimenē bērnu, kas palika bez vecāku gādības. Kampaņa saucās Rindā uz ģimeni. Tieši gaidam rindā pie ārsta vai mēs gaidam veikalā pie kases rindā. Bērnam šī rinda uz ģimeni nozīmē viņa bērnību.
0: Tā Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja. Ārpus ģimenes aprūpē pērn bija 5160 bērni, kas ir par 181 bērnu mazāk nekā 2024. Gadā. Piektdien, 28. Augustā, Smiltenes novada Launkalnes pagastā notiks civilās aizsardzības mācības mežu ugunsgrēku dzēšanā. Degšanas vietas imitācija izmantos norobežojošās lentas, ievērojot ugunsdrošības un darba aizsardzības vispārējās prasības, kā arī mācību teritorijā tiks veikti Nacionālo bruņoto spēku helikopteru pārlidojumi.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV Bite.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Šis zelta tualetes pots manā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Vai tu piesprādzējies, kad iekāp mašīnā?
9: 2025. Gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki ir gājuši bojā un vēl vairāki guvuši smagas traumas tikai tāpēc, ka nebija piesprādzējušies.
8: Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un atgādinātu par drošības jostu lietošanas svarīgumu, Ceļu satiksmes drošības direkcija organizē kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies!
9: Klausies Radio Skonto ap 8.20, uzzini vairāk par drošības jostu nozīmi un to, kā piesprādzēšanās var izglābt tavu dzīvību.
8: Pēdējā deja sākas bez jostas.
9: Nelauzies, piesprādzējies!
10: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. Augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 eiro kilogramā. Siers Gouda 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
9: Ir 3 pēcpusdienā, pirmdiena, joprojām 24. augusts, ja spēl to stūris, lai labi ripo, neaizmirsti piesprādzēties, gan tu visus šos noteikumus zini, es tikai atgādinu. Ar ziņām Līga Pūriņa ar lieliskām melodijām Mārtiņš Kits un cik jauki, ka tu esi kopā ar

Un es kartonu nomainu Erasure ar Always. Šobrīd ir 4 minūtes pār 3. Tu klausies ar radios konto. Tev zini, lieliskas melodijas vienā laidā. Tavs radios konto.

Ir 11 minūtes pār 3. Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tas ir Fēlikss Ķeģelis. Starp citu, Fēlikss šajā savā jubilejas gadā diezgan aktīvi koncertē. Un arī rudenī ir gaidām ļoti īpaši tūri. Tagad Radio Skonto ēterā Lietus Sašuj. Dziesma no viņa pirms sākumiem, tā varētu teikt. Te tavs Radio Skonto.

0: Sid Glosoša, You Wanna Make a Memory. Un grupa Bon Jovi. Bet tagad par laiku mazliet.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs samdarbības partneris jau 10 gadus.
0: Šonakt Latvijā mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgi līs, nakts iesākumā dažviet pat dārdēs pērkons. Rītdienā saule brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos atnesīs īslaicīgi lietu. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 9, plus 16, dienā plus 15, plus 20 grādi. Arī Rīgā naktī brīžiem uzlīs, dienas pirmajā pusē arī īslaicīgas lietus. Pēcpusdienā gan iztiksim bez nokrišņiem, nu un gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 17, plus 19 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts, Radio Skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki!

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc lāk kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmanu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 € vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
8: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Ļoti sirsnīgi un mīļi sveicieni šīs dienas jubilāriem, kā arī 4 Bērtuļiem un 79 Boļeslaviem vārda dienā. Bērtuls darbā ir godīgs, aizrautīgs un vispusīgs, tāpēc var viegli eksplodēt, ja redz paviršību. Savukārt Boļeslavs rīkojas lēni un pārdomāti, nepatīk steiga, vienmēr ir uzmanīgs pret apkārtni un jauniem pavērsieniem. Uzvārda diena šodien svin Erti, Šķilas, Ķergalvi, Ertmaņi, Ērmaņi, Ermaņi, Bertulsoni, Bertulsoni, Bukovski un Bērtuļi. Daudz laimes uzvārda dienā! Un īpašie sveicieni! Abi ir saistīti ar kāzām un precēšanos. Lai mūsu laulība arī turpmāk ir ar katru gadu vēl stiprāka, skaistāka un piepildītāka ar pozitīviem piedzīvojumiem un skaistiem mirkļiem. Paldies mūsu vecākiem! Sigitai un Jānim tieši šodien ir 35 gadu kāzu jubileja. Un otru ziņu saņēmu pirms kādu brīžu. Klausītāja raksta, tikko aprecējāmies, iekāpām mašīnā, automātiski skan mūsu mīļākais radio un trāpījām uz tik skaistu dziesmu. Tā ir zīme. Gundars prets Liānu. Nu tad ilgi un laimīgi draugi. Novēl Radio Skonto.

Vācu dziedātājs Lou Bega ar I Got a Girl 15:38 minūtēs. Nu, te stāsts par to, ka saka katram jūrniekam, katrā ostā ir pa meitenei. Te nu viņš lielās un uzskaita tās meitenes, cik nu viņam ir. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

No manas vēl Aerosmith ar Crazy un Pērkons ar zaļo dziesmu. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. No manas šodien tas viss. Mans vārds ir Mārtiņš Kits. Uz atcirdēšanos atkal rīt. Te tavs radios konto.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas gatavība krīzes situācijai, kur izraisīja aizvadītās nedēļas nogales vētra, vērtējama ar atzīmi 6-10 balu skalā, un iesaistītajiem 3 nedēļu laikā jāsagatavo priekšlikumi trūkuma novēršanai. Šodien pēc ministru kabineta krīzes vadības sēdes sacīja finanšu ministrs, ministru prezidenta vietas pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis. Šodien slēgtajā sēdē tika pārunāts jautājums, kas saistīts ar elektrības pārāvumiem vētras laikā. Daugavpilī pašvaldība nepieciešamības gadījumā palīdzēja sakopt arī aizvadītās nedēļas nogales vētrā skartās privātās teritorijas. Nedēļas nogalē Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūdaļā reģistrēti vairāk nekā 100 ar vētras pūstījumiem saistīti izsaukumi. Drošības apsvērumu dēļ pagājušās nedēļas nogalē ieceļošana Latvijā liekta 20 cilvēkiem, par to informē valsts robežsardzē. Visas personas atgriezas izceļošanas valstīs. Tāpat nedēļas nogalē novērsti 74 migrantu mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Gadījumā, ja izglītības un zinātnes ministrē Ilze Inriksone līdz 1. septembrim neapturēs pieteiktās reformas izglītībā un neapliecinās sabiedrībai, ka pietiek līdzekļu skolotāju algām, partija progresīvie prasīs viņas demisiju. Progresīvie norāda uz ziņām par to, ka Inriksone īsi pirms jaunā mācību gada pieteikusi plašas reformas izglītības nozarē, tostarp atcelt centralizēto eksāmenu sliekšņus un veikt izmaiņas jaunajā skolu finansēšanas modelī programmas skolā, kuru izstrādāja vairāku gadu garumā. Citviet pasaulē. Armēnija drīzumā sāks oficiālā pieteikuma iesniegšanas procesu dalība Eiropas Savienībā, paziņos premjerministrs Nikols Pašinjans. Viņš norādīja, ka referendums par pievienošanos Eiropas Savienībai varētu notikt tikai pēc oficiāla pieteikuma iesniegšanas, Eiropas Savienības atbildes saņemšanas un vienošanās par pievienošanās procesa grafiku. Zviedrija izveidos komisiju, lai meklētu veidus, kā novērst uzbrukumu skolās, paziņojusi Zviedrijas valdība pēc tam, kad vidusskolā uzbrucējs ar zobenu nogalināja 17 gadus vecu meiteni un ievainoja 3 cilvēkus. Francijas valdība gatavojas no jaunā mācību gada aizliegt mobilo telefonu lietošanu vidusskolās. Francija jau ir aizliegusi bērniem lietot mobilos tālruņus koledžās un skolās, kuras apmeklē bērni vecumā no 11 līdz 15 gadiem un arī pamatskolās.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam persiki 1,79 € kilogramā. Cūkašķiņķa šašliks ar sīpoliem Rimi 1 kilograms 4,49 €. Armands Rimi karti dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Rimi. Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūži tolmetā.
5: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49 990 eiro. un Volvo XC90 Plus Bright ar 7 sēdvietām 59 990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skansts ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
6: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
7: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV Bite.
0: Labdien, 4. pirmdienā 24. augusts ir klāt šodien Bērtuļa un Boļeslava vārddiena. Daudz laimes visiem, kam šodien varbūt dzimšanas dienu svinam, varbūt citi kādi svētki. Galvenais kopā ar Radio Skonto. Radio Skonto! Saldi, harmoniski. Blaud sāk jaunu stundu, te studijā Elita, un ja nepieciešams sazināties, tu jau zini, bet es tomēr atgādināšu 27228855, iesūtīsi WhatsApp vai balzziņu, iesvanīs uz studiju, arī šī pati cipara kombinācija noderēs, bet var arī izmantot veco labo 67228855.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī. Mākoņains laiks daudzviet īslaicīgi līs un, iespējams, dažviet arī dārdēs pērkons. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra 9,16 grādi. Dienā mainīgs mākoņa daudzums, brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, bet centrālajos un austrumu rajonos jārēķinās ar īslaicīgu lietu. Gaisa temperatūra 15,20 grādi. Rīgā brīžiem līs, naktī 13,15, dienā 17,19 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Ienāc slēgt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top! Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domalētī biroja krēsls 69,99. Domalētī datorspēļu galds 49,99. Kurveru uzglabāšanas kaste 4,5 litri tikai eiro 99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos smārtret biedriem.
4: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.

Turpina The Weeknd ar Blinding Lights, žilpinošās, apžilpinošās gaismiņas. Tādas mēdz būt. Arī dzenu radios konto ētrā ikpa brīdim. Šobrīd 4:33 minūtes.

0: 4, 40 minūtes. Radio Skondo.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
4: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
5: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekurien?
6: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
5: Uleo, tev būs ziepes.
7: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteatros visā Latvijā no 21. augustā. Radio.

4:51 minūte, ko dzirdēja Kailija Minogue, turpinās Enrique Iglesias ar Somebody's Me. Mazāk runu, vairāk mūzikas tavs radios konto.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras ir jāpārskata valsts komunikācija pieejai krīzes situācijās lielāku lomu piešķirot radio, uzskata Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Pēc viņas teiktā tam būtu jākļūst par vienu no galvenajiem valsts saziņas instrumentiem ārkārtas apstākļos. Saeimas priekšsēdētāja arī uzsver, ka iedzīvotāja gatavība krīzes situācijām joprojām nav pietiekama. Tikmēr turpinot vētras seku likvidēšanu, Rīgas pašvaldībā informē, ka darba ir ļoti daudz, ir nogāzti tūkstošiem koku un seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas. Krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle uzsver, ka pašvaldība atbildība ir apzināta un sniegt nepieciešamo palīdzību tiem cilvēkiem, kuri pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras joprojām ir bez elektrības un sakariem. Akcijas sabiedrības sadales tīklas valdes priekšsādātājs Sandis Jansons informē, ka pēcpusdienā bez elektrības vēl joprojām bija aptuveni 75 tūkstoši maisaimniecību. Citvien pasaulē Jaunzēlandes valdība paziņojusi par plāniem aizliegt sociālos tīklus bērniem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Likums attiektos uz tādām platformām kā Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube un X, saskaņā ar likuma projektu uzņēmumiem, kas neievēro noteikumus, varētu piemērot naudas sodu līdz 10% no to globālajiem ieņēmumiem. Nīderlande nākamgada nepiedalīsies Eirovīzijas dziesmu konkursā. Nīderlandes sabiedriskā raida organizācija paziņojusi, ka pasākumu vairs nevarot uzskatīt par neitrālu saistību ar attieksmi pret Izraelu. Konkursu pēdējā laikā ir skāris boikotu vilnis Izraelas dalības dēļ. Un vēl atgriežoties Latvijā, Latvijas basketbolists Rolands Šmits karjeru turpinās Ķīnas komandā Ningbo Rockets, vienošanās ar Latvijas basketbolistu noslēgt uz nākamo sezonu. Latvijas iepriekšējā sezonā Turcijas superlīgā laukumā devās 21. Mačā un vidēji atzīmējās ar 5,6 punktiem un 3,5 izcīnītām bumbām zem groziem, tomēr komanda nepārvarēja pusfinālu. Sestdien, 29. augustā, 18:00 vakar Būļu pludmalē notiks tradicionālā senā suguns nakts, piedāvājot apmeklētājiem aktivitātes, kas veltītas Baltijas jūras iepazīšanai un uguns spēka godināšanai, kā arī koncertu programmu Uguns atbalsts. Radio
1: Skondo. No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā. Viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides. Bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Menl un Ortega pilnas cenas precēm. bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas. Piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
3: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: 5. Pirmdiena, 24. augusts, Bērtuļa diena, un Boļeslavs arī, protams, svin savu vārddienu un daudz laimes ikvienam, kam pienāks sveicieni dzimšanas dienā vai īpašos svētkos. Te studijā Elita.
9: Rā!

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet arī īslaicīga līs un iespējams pat pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 3,8 metru sekundē, gaisa temperatūra 9,16 grādi dienā. Centrālajos un austrumrajonos īslaicīga līs un gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā brīžiem līs, naktī 13-15, dienā 17-19 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

Līvu laiks radio skonto ēterā 5:29. Dzimtā valoda. Pagriez skaļāk, dzied līdzi. Tavs radio skonto.

5:38, tikko dzirdēja Meatloaf, turpina The Kid LAROI un Justins Bībers ar dziesmu Stay, paliec kopā ar radios konto. Ak, nu pilnīgi skaidrs, ka tu tieši tā arī dari.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Vai zināja, ka braucot ar 90 km/h 5 sekunžu laikā automobilis veic vairāk nekā 120 metrus? Tieši tik tālu auto aizbrauc, ja vadītājs novērš skatienu, piemēram, lai izlasītu ziņu telefonā. Ceļu satiksmes drošības speciālisti atgādina, pat īsts skatiens telefonā var būt izšķirošs. Ja nepieciešams atbildēt uz zvanu vai ziņu, drošāk ir apstāties piemērotā vietā. Uz ceļa svarīgākais nav tas, cik ātri nonāc galamērķī, bet gan tas, ka nonāc tur droši. Vai zini, kas kopīgs pieredzējušiem autovadītājiem? Viņi ievēro 2 sekunžu distanci. Tas nozīmē, izvēlēs ceļa malā kādu orientieru un brīdī, kad priekšā braucošais auto, tam pabrauc garām sēd skaitīt 1-2. Ja orientieri sasniedz ātrāk, distance ir par mazu. Atceries, ātrums iespēju rada tikai uz mirkli, bet droša distance var pasargāt no avārijas. Par aktualitātēm autonozarē jau rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti sieram šķēlējs sieranams atlaida līdz 35%. Augsti kūpināta laša fileja šķēlēs 500 grami 12,99 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 €. Rimi.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
5: Latgradīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
5: Latgradīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
0: 35% atlaide?
6: Jā, tu dzirdēji pareizi.
0: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
6: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
0: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
6: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda – jumts manai mājai.
7: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET.lv vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
8: LV aicina trāpīt desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 € un trāpi laimestā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 € naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 € vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt! LV par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.

5, 49 minūtes un mūzika. Ne jau tu, ne jau es, bet varbūt tomēr tieši tu pagriezīsi skaļāk un dziedās līdzi.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Civilās aviācijas aģentūra ir izdevusi brīdinājumu gaisa telpas lietotājiem par bezpilota lidaparātu lidojumiem, elektrotīklu infrastruktūras bojājumu apsekošanai un vētras seku novēršanas darbu nodrošināšanai. Brīdinājums gaisa telpas lietotājiem ir spēkā no šodienas pulkstenes 16. Līdz rītdienas 27. Augustā pulksten 3. Lidojumi atļauti augstumā līdz 120 metriem virs zemes. Elektrolīniju aizsargu joslu paplašināšana par 5 metriem tajās iekritušo koku skaitu samazinātu par 80%. Pēc krīzes vadības padomes sēnes sacīja akciju sabiedrības augstsprieguma tīklas valdes priekšādātājs Rolands Irklis. Pašlaik Latvijā ir regulējums, ka 330 kV elektrolīnijām aizsargu josla ir 27 metri uz katru pusi, bet 110 kV līnijām 13 metri uz katru pusi. Tā ir zona, ko drīkst attīrīt no kokiem. Starptautiskajai sabiedrībai ir jāapvienojas, lai piespiestu Krieviju pārtraukt savu agresīvo karu. Uzrunāt tautai Ukrainas neatkarības dienā šodien sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins savos plānos ir kļūdījies attiecībā uz Ukrainas cilvēkiem. Vienlaikus Zelenskis atzina, ka situācija ir ļoti, ļoti sarežģīta visiem. Gatavojoties 15. Saeimas vēlēšanām, vēlēšanu iecirkņu komisijās visā Latvijā šonadēļ sākas praktiskie darbi darbā ar vēlēšanu sistēmām. Centrālajā vēlēšanu komisijā skaidro, ka darbinieki ar vēlēšanu sistēmām strādās attālināti, nepieciešamības gadījumā saņemot CVK un Valsts digitālās attīstības aģentūras atbalstu. Praktisko darbu mērķis ir nostiprināt komisiju darbinieku prasmes. Rīgā no šodienas līdz decembrim norisināsies jauniešu radošais kinoprojekts Top filma, kurā jaunieši varēs ne tikai iepazīt kino tapšanas procesu, bet kļūt par tā veidotājiem. Dalībnieki radīs filmas ideju un tēlu, strādās pie scenārija, izmēģinās aktieru spēli un darbu kameras priekšā. Projekts noslēgsies decembra vidū ar filmas pirmizrādi. Projekta mērķis ir dot iespēju Rīgas jauniešiem praktiski iepazīt kino un audiovizuālā satura veidošanu.
1: Šis zelta tualetes pots manā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. Līdz 24. Augustam. Cukurs Extra Line 1 kg ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excellence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
10: Tu klausies Radio Skonto ir 6 jau šajā pirmdienas 24. augusta vakarā un šodien Bērtuļu, Bišu Bērtuļu diena arī Boļeslavam vārda svētki. Daudz laimes, ja tev šodien dzimšanas diena.

Šobrīd ir 6:09 minūtes un saspēlējam balsī nozīmi minēsim kādu ļoti izteiksmīgu britu mākslinieku. Viņš ir ne tikai dziedātājs, viņš lieliski spēlē ģitāru, arī harmonikas, pat banjo un mandolīnu. Nu, klavieris pats par sevi saprotams. 10. Janvārī ir viņa dzimšanas diena. Ak, šis zīmīgais 10. Janvārs talantīgu mūziķu. Radīšanas pasaulē nākšanas laiks un viņš tiešām izcējas ar ļoti, ļoti izpūrušiem matiem. Tas varbūt ir tas zīmīgākais, kas tev ar viņu varētu asociēties. Nu un jā, radios konto ētrā viņš skan ar visu notaļ plaši pārstāvētu repertuāru 272-2885, kā viņu sauc. Jā, savukārt ir tāda multenīte, viņa uzvārda brālis ir galvenais varonis, mazs, balts, pelēns,

0: klausā.
1: Radio Skonto.
2: Labdien, tas ir Rod Stewart 100%.
1: Un kāpēc tāda pārliecība?
2: Tas ir mans favorīts, mīļākais dziedātais. Es biju divas reizes uz viņu koncertiem. Un, ja godīgi, es tikai dzirdēju pašu beigas par izpūrušiem matiem, man bija uzreiz skaidrs, kas tas ir.
1: Un pat zini to Multenīti animācijas filmu?
2: Multenīti, ja godīgi, es tā pašvāk zinu.
1: Mazais Stewarts.
2: Jā, tieši tā.
1: Un kā sauc tevi?
2: Gins.
1: Kurās pilsētās tu biji uz Roda koncertiem?
2: Kaunā es biju un Tallinā.
1: Viss skaidrs. Tad tūlīt arī klausīsies un baudīs Radio Skonto ētrā.
2: Jā.
1: Rods Stewarts. Paldies visiem spēles dalībniekiem!

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudzvietīslaicīgs lietus un dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra 9,16 grādi. Dienā mainīgs mākoņa daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet centrālajos un austrum rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 15,20 grādi. Rīgā brīžiem uzlīs, naktī 13,15, dienā 17,19 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
8: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Vai tu piesprādzējies, kad iekāp mašīnā?
10: 2025. gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47. smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki ir gājuši bojā un vēl vairāki guvuši smagas traumas tikai tāpēc, ka nebija piesprādzējušies.
9: Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un atgādinātu par drošības jostu lietošanas svarīgumu, Ceļu satiksmes drošības direkcija organizē kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies!
10: Klausies Rādio Skonto ap 8:20. Uzzini vairāk par drošības jostu nozīmi un to, kā piesprādzēšanās var izglābt tavu dzīvību.
9: Pēdējā deja sākas bez jostas.
10: Nelauzies, piesprādzējies!

Šobrīd ir 6:31 minūte. Ingus Ulmanis, Aigars Vojtišķis. Nu, šīm duetam padomā tev aizlunāt prom no pilsētas. Pagriez skaļāk, dzied līdzi.

tikko dzirdēju Vanesu Paradīzi, turpina Niks Kamens, I Promised Myself, radio skontā ēterā 6:38.

0: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lac. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
1: Lac, Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
0: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lac veikalā.
1: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lac, vietējais spēks. Lac, Latvijas uzņēmēja veikali.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinā aizņemšanās maksā naudu.
6: Izgaršo Latviju 29. augustā Jelgavā piedamaizes un medus svētki, Latvijas novadu siera diena un gardum festivāls, 240 dalībnieki, 75 siera šķirnes, kulinārais mantojums, degustācijas un koncerti.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Svētki zirgu mīļotājiem! 29. un 30. augustā Inčukalnā jauno jātnieku skolā notiks 18. Vislatvijas zirgu dienas. Aizraujošas konkūra sacensības ar šova elementiem, krāšņi tērpi, augstlēkšana un dejošana zirga mugurā. Pirmo reizi Latvijā zirgu un jātnieku modes skate zvaigžņu parāde, poniju izjādes, ekskursijas pa stalli, piepūšamās atrakcijas un citas aktivitātes. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un pasākuma norises vietā.

Tas bija Lauris. Turpina Brains. Brains Adams. Radijos konto ēterā 6:48. Mazāk runu, vairāk mūzikas.

dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavs radios konto un arī tavs modern talking ar Čermīnos Kediljak bez 3 minūtēm jau 7 vakarpusē.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudzvietīslaicīgs lietus un dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra 9,16 grādi. Dienā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet centrālajos un austrumrajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 15,20 grādi. Rīgā brīžiem uzlīs, naktī 13,15, dienā 17,19 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
6: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
7: Krups. Kafija nav tikai dzēriens. Tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
8: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 € izmantojot Lidl Plus un laimē 5,000 € ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106. Radio!

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti riekstiem Rimi 700 grami 40% atlaide. Kokteļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,29 €. Kaķu konservi Šeba 340 grami iepakojumā 1,99 €. Rimi.
1: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 €. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
2: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
3: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Serokai. Piedāvājums spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikala smārtred biedriem.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaidis iecienītais saules kosmetikai no Avene, Babē un Iesdin zīmoliem 50% atlaidi Avene un 45% atlaidi kā Babē, tā arī Iesdin saules aizsarglīdzekļiem, sejai un ķermenim. Atlaide aizsarglosjoniem, aizsargeļām, sērumiem, sprejiem, fluīdiem ar un bez toņa, lūpu balzāmiem un vēl vairāk, lai saules baudīšana būtu droša visai ģimenei ar Avene, Babē un Iesdin. Labās rokās apotēka!
2: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 sejiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt! LV par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudzvietīs laicīgs lietus un dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra 9,16 grādi. Dienā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet centrālajos un austrum rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 15,20 grādi. Rīgā brīžiem uzlīs, naktī 13,15, dienā 17,19 grādi.
0: Rādio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio skonto!
0: 35% atlaide?
1: Jā, tu dzirdēji pareizi.
0: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
1: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
0: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
1: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda – jumts manai mājai.
0: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā. Viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides. Bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas. Piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
3: Pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzir vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gada jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Radio Skonto.
6: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
3: Svētki zirgu mīļotājiem! 29. un 30. augustā Inčukalnā jauno jātnieku skolā notiks 18. Vislatvijas zirgu dienas. Aizraujošas konkūra sacensības ar šova elementiem, krāšņi tērpi, augstlaikšana un dejošana zirga mugurā. Pirmo reizi Latvijā zirgu un jātnieku modes skate zvaigžņu parāde, poniju izjādes, ekskursijas pa stalli, piepūšamās atrakcijas un citas aktivitātes. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un pasākuma norises vietā.
4: Vakar te radios konto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudzvietīs laicīgs lietus un dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra 9,16 grādi. Dienā mainīgs mākoņa daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet centrālajos un austrum rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 15,20 grādi. Rīgā brīžiem uzlīs, naktī 13,15, dienā 17,19 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
3: Krups! Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD elektronikas veikalos.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
7: Vai tu piesprādzējies, kad iekāp mašīnā?
8: 2025. Gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki ir gājuši bojā un vēl vairāki guvuši smagas traumas tikai tāpēc, ka nebija piesprādzējušies.
7: Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un atgādinātu par drošības jostu lietošanas svarīgumu, Ceļu satiksmes drošības direkcija organizē kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies!
8: Klausies Radio skonto ap 8:20, uzzini vairāk par drošības jostu nozīmi un to, kā piesprādzēšanās var izglābt tavu dzīvību.
7: Pēdējā deja sākas bez jostas.
8: Nelauzies, piesprādzējies!

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Pārsteidzoši labs komplekts!
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49 990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59 990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstes ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
10: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu, un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
6: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Maini festē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekurienā?
8: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
7: Uleo, tev būs ziepes.
9: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteātros visā Latvijā no 21. augustā.
10: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: dzirkstele skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā, kas gan tas, kas raisās mums?
1: Radio Skonto, labi pazīstamas un mīļas melodijas.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudzvietīslaicīgs lietus un dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra 9,16 grādi. Dienā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet centrālajos un austrumrajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 15,20 grādi. Rīgā brīžiem uzlīs, naktī 13,15, dienā 17,19 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: Rādio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgs lietus un dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra 9,16 grādi. Dienā mainīgs mākoņa daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet centrālajos un austrumrajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 15,20 grādi. Rīgā brīžiem uzlīs, naktī 13,15, dienā 17,19 grādi.
0: Rādio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudzvietīs laicīgs lietus un dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra 9,16 grādi. Dienā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uz spīdēs saule, bet centrālajos un austrum rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 15,20 grādi. Rīgā brīžiem uzlīs, naktī 13,15, dienā 17,19 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja Latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudzvietīs laicīgs lietus un dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra 9,16 grādi. Dienā mainīgs mākoņa daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet centrālajos un austrum rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 15,20 grādi. Rīgā brīžiem uzlīs, naktī 13,15, dienā 17,19 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: mums vietā atrastos.
1: Radio Skonto, labi pazīstamas un mīļas melodijas.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgs lietus un dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra 9,16 grādi. Dienā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet centrālajos un austrumrajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 15,20 grādi. Rīgā brīžiem uzlīs, naktī 13,15, dienā 17,19 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.